Ja, det var mystiske Boblog 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Jeg går Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14.

Jeg var på en liten ferietur her tidligere i sommer på Bykle hotell. Der var det en duo som spilte, som heter Rita og Kåre. Og hvis det er noen som liker god dansemusikk, så er det bare å danse til det de spiller, for det er helt fantastisk, allsidig, god, flott, rent og fint dansemusikk. Jeg tenkte at dette var med jeg får prate litt med og lage et intervju. Jeg gjorde en avtale, og akkurat det jeg, avtalen jeg gjorde, det skal jeg dele med dere nå, for jeg fikk nemlig et, synes jeg da, et kjekt intervju med duoen ifra Jørpeland skal vi ha.

0: Ja, då är vi på Bykle hotell nere i Sätersdalen.
1: Ja.
0: Och här är alltså en känt duo. Men det kommer lite längre för Rita och Kåre. Det kommer vi från Jørpeland.
1: Det stämmer, Jørpeland. Det är ytre Ryfylke rätt ut för Stavanger. Så vi tog turen till Bykle och här är det ju masse god mat, väldigt gille folk och det är dans och med tjohej och stämningen är att ta och føle på.
0: Jag reiser inte bara för maten, väl?
2: Du, nej, men jag reiser för, som Rita sa, den gode stämningen och masse kjekke folk, rett og slett.
0: Hvor lenge har du spilt i lag?
2: Vi har vel spilt og vært i lag over 25 år til kvart. Ja, ja.
0: Rita Fotland Bø, får vi si. Fotland er pikenavnet.
1: Det stemmer, det. Jeg er opprinnelig ifra der, så kommer jeg fra Fotland på Jæren.
0: Et trekspill, et tøft instrument for en jente. Var det tøft for deg å begynne med det?
1: Det var egentlig ganske naturlig, for det var far min, han spilte jo trekspill i utgangspunktet. Og så begynte jeg selv da jeg var 6 år, og så var det egentlig ganske tøffe ting for det, at de andre i klassen, veninne og skolevenninne og kamerater, sånn, de spilte jo gitar og piano sånn, til kulturskolen, sånn. Mens jeg spilte trekspill, og det har vært sittet på så litt sånn løye, så jeg var nok et lite sånn et mobbeoffer, det var ikke så kult, liksom. Men jeg sto i det, jeg tenkte jeg gjør noe som ingen andre gjør. Og så er det så viktig å oppgjøre alle år, at jeg på en måte har sitt på trekspillet som et instrument, så har utviklet seg enormt i forbare til å være et gammellandsinstrument, så kanskje er jeg litt sånn forgubningsfasen til å faktisk være litt mer rocka, og du kan bruke det i alle sjanger, både klassisk, blues, jazz, rock, og til å lage de fineste stemningene som finnes, så er trekspillet helt unikt, for det går i under hjertet av Belgien.
0: Kåre, er du helt enig?
1: Delvis.
2: Delvis. Delvis, jeg lever jo lag med dette her, så nei, jeg synes det er knallkjekt. Trekspill passer inn i de fleste settingene, og det som vi gjør nå, det er jo, det er det ikke så veldig mange som har, den kombinasjonen som vi gjør nå med dansemusikk, iblandet trekspill. Ofte så er det et saksofon som spiller de tonene som Rita gjør. Men dette her synes jeg funker virkelig bra.
0: Vet han alltid hva som kommer med deg når du er frem på gulvet her?
1: Egentlig sier han ikke det. Det er veldig impulsivt, og det kun ligger i min egen fantasi. Så av og til så bare ser jeg en himmel med øynene, men det driter jeg i, og jeg bare fjør på.
0: Og så virker det så du får inspirasjon når du ser opp i taket.
1: Ja, jeg ser i taget av og til for at da, hvis det er, altså jeg tenker mens jeg spiller, så tenker jeg, hva kan jeg gjøre nå for dette veldig, altså musikken er veldig impulsiv av det jeg gjør, så det er liksom ikke, det er sjelden da to ganger jeg spiller akkurat det samme hvis det ikke er tema i musikken, og så er det til å lage det enten finest mulig, vakrest mulig, eller tøffest med mye trøkk i. Og da, av og til så sier jeg, da gjør jeg det.
0: Øver det masse hjemme. Jeg vet, driver vi fra Støva dere og sender på nettet også.
2: Det som er hjemme når det kommer til øving, det er vel stort sett jeg som legger inn sanger, nye ting som vil prøves, og så når jeg da har funnet mine ting, som jeg synes er noe, så legger jeg dette her frem for Rita Les sjefen, og så får jeg en godkjenning, eller så får jeg ikke en godkjenning, får jeg en godkjenning, så er alt i orden, får jeg ikke en godkjenning, så vil det som om vi diskuterer, og Emil har kommet i mål at jeg har fått diskutert med Gjøno, og så vil det alltid være en B-dyr med et kryss langt opp i ditt og datt, vi er ikke enige om det ene med det andre, men...
1: Det kan ødelegge hele dagen.
0: Men det virker sånn på meg at du har et musikalt så få, altså. Du ligger høyre på melodien, han spiller, så kommer du inn.
1: Ja, for det som greier er at han er jo veldig flink å synge. Det må jeg jo bare, det er jo innsitt. Og det er han på en måte, det er vokalen. Det som han gjør, det er det som er hovedinstrumentet her. Og det er veldig viktig, og da er det min jobb som trekspiller som ligger bak, å heve han mest mulig. Og da er det sånn, da skal jeg gjøre det finest mulig, eller tøffest mulig, i mødler der som han ikke synger noe. Altså, enda meg linja. Der skal jeg være, og jeg skal være på solopartiet. Så min jobb er da til også å heve han. Og det er jo det sånn, når han kommer med en sang hvis vi øver hjemme, så er det sånn at jeg tenker, ok, så hører jeg hva tema det er i sangen. Hva gjør de instrumenter som ligger originalt der? Hva gjør de? Skal jeg gjøre lik de, eller skal jeg gjøre ting på min måte? Hvordan kan jeg gjøre for å lage den melodien bra?

0: som er essensen I musikken. At jeg trenger ikke kopiere på akkurat sånt det, men hva kan jeg gjøre for å lage den til noe som mitt eller vårt?
1: Stemningen du I, har den...
0: Stemningen veldig... Altså, det ting som jeg hører inn I håpet mitt, og det kan være veldig bra, og det kan være egentlig veldig spesielt, at ok, så jeg gjerne sitter noe for meg, og så ser jeg når jeg ser det over det inn, og så sier nei, det funker ikke, ok, da må jeg tenke, da må jeg gjøre det på en litt annen måte, og en måte jeg har gjort det på, og det at jeg veldig kritisk til meg selv, hvis vi har øvd inn en sang, så spiller man gjerne inn på en sånn, bare på en telefon eller et eller annet sånt, så ser jeg på det selv, og hører på det gjerne en time etterpå, og så hører jeg meg en gang, å nei, sånn må du ikke gjøre, Rita, ikke gjøre sånn, du må spille beinere, du må være på, du må være sånn og sånn og sånn, og det det jeg sa, du vil være der bære, du vil gå opp hele hack selv, og det det å være selvkritiske til det du gjør, og lytte, bruke ørene. Det første bud.
1: Kåre, jeg rekner med når hun så kolossalt sprudlande når hun på å spille. Hun sånn hjemme også?
2: Du vet det, hvis jeg har gjort noe gale, og Rita sure på meg, så kan vi gå tilbake til, da hører du den tonen bak meg når hun spiller. Du ikke deg så lystige og gode lenger.
1: Målstemt da?
2: Ja, det kan være målstemt, ja. Ja da. Nei, egentlig så fungerer det veldig godt hjemme. Vi er ganske intensive når vi øver. Vi veldig, eller litt I øverkant faktisk, for vi kan fort være uenige om ting, og så tar det ganske lange tid før vi blir enige om å være uenige om ting. For vi to forskjellige personer musikalsk. Hun ligger og sånn, jeg ligger og sånn. Men stort sett så lander vi trygt og godt på fødene og føler vi leverer et greit produkt.
1: Det notesterke?
0: Jeg notesterke hvis jeg må. Hvis jeg står bom, bom, bom fast, så kan jeg note.
2: Jeg bare sterke.
0: Han bare sterke, han ikke notesterke.
1: Jeg ser ikke meg føre deg på en konsert og sitte og krope ned på noen noter. Altså.
0: Nei, da, hvis jeg skal lære noe etter note, så lærer jeg det bare med sånn, og så glemmer jeg, så legger jeg det vekk. Men det veldig sjeldent jeg bruker det. Jeg underviste på trekspill I mange år tidligere, sånn at jeg vet på en måte hvordan det skal, altså, hvor noten, hva type, hva det for noe, men jeg bruker det ikke I det hele, for det veldig viktig å få det gjennom hovedet og hjertet og hendene og gjøre ting på sin måte. Så jeg har masse unode her, og han enda mer unode enn meg.
1: Jeg hører deg, Gård, kom ut I et attack av og til når du sprang opp på gulvet her.
0: Ja, altså det jo festlig til det at du, jeg kommer egentlig ikke ut av takt, jeg springer litt I takt.
2: Jeg tror du lever litt I den takten der, Anne, og når du, jeg prøver jo selv å fylle rytmen din bak på stolen, men jeg detter jo av, jeg. Så jeg, når du sier, fyll med, hold takten, Kåre.
1: Hva det du som har takt da, egentlig?
2: Ja, holde takten hennes, det går jo ikke, vet du.
0: Han heller ikke mitt tempo. Altså, det utenom musikalske, så heller han ikke mitt tempo.
2: Ikke sjans.
1: Du improviserer litt, og så blir du helt ferdig med operasjonen.
0: Ja, stemmer det.
1: Mm-hmm. Kjekt, du leikende menneske, sånn eller?
0: Ja, jeg vil si det at jeg ganske legende person. Jeg ganske... hvis jeg skal skrøyde av meg selv, så jeg litt kreativ. Jeg ganske flink også å skrive ting, sånn at jeg har jo mange... Hvis jeg kunne lagt mange sanger, men ingen av de egner seg offentlig, for å si det sånn. Men altså, jeg har mange... Jeg får til ting som jeg setter meg går inn for. Det gjør jeg. Ja. Og som du sier, jeg en legende person, det vil jeg si.
1: Ja, og Kåre da, du sangeren her, og du sa til meg I går at svensk var et takknemlig språk å synge på.
2: Du vet ikke, jeg ser jo da mange norske band som lager svenske tekster om til norske versjoner, men jeg synes svensk klinger veldig godt.
0: Språk veldig fint vokabulær.
2: Ja, språk
0: klang I det svenske.
2: Og det danske, faktisk. Ja. Men svensk, det er ikke for noen ting at det har fått sin egen sjanger svensktopp.
1: Kan du helt svensk?
0: Han enormt flinke på skånsk, når han synger Eva-Lena på Skåne.
2: I følge noen svenske venner, så jeg ikke så lenge flinke i svensk, men... Mer
0: sånn at han synger mer svensk enn svenskene selv.
2: I følge andre, så høres det greit ut.

0: Så det er litt sånn, men det er klart at i går så fikk jeg, da sang vi litt dansk, og da fikk jeg kritikk på et par ord som er, men sånn vil det jo alltid være. Det vil jo også være, det vil jo også svensker når de synger norsk. Det er ikke mange svensker som synger norsk, for det får de rett og slett ikke til.
1: Det er imponerende. Her spiller de 40-50 melodier på en sånn kveld, og så alt sitter jo automatisk.
2: Ja, det ja. Vi må jo tenke litt innimellom.
1: Det ligger jo på harddisken.
2: Ja, det ligger litt på harddisken, det gjør jo det.
0: Vi har spilt i hundrevis av ganger, ja. Men av og til så må vi snu oss litt rundt og så tenke, hvordan var den bassgangen, hvordan var den introen?
2: Sånn som for eksempel så hadde han en sang i år, han sa, nå tenker vi den sangen, så hadde jeg innstilt det på at det var en helt annen sang. Ja. Og da begynte jeg å synge, faen, det stemmer jo ikke. Så viser det seg det at du hadde tenkt det akkurat likt.
0: Ja, jeg tenkte helt likt, og så startet jeg egentlig på en annen sang.
2: Ja, men det var veldig løyre, derfor vi endte opp i den sangen som det egentlig var. Ja, ja. Men begge to startet med akkurat en helt annen sang på den sangen det var.
0: Ja, ja, det var, men det var ett tilfelle.
2: Ja.
0: Det var ikke mange av deg, heldigvis.
2: Nei, det er ikke det.
1: Blir de sure på hverandre av det?
2: Ja.
1: Hvordan sier hun da?
0: Du må ikke spørre meg, jeg blir aldri sur.
2: Hvordan har jeg vært det nå?
0: Ja, hvordan har du vært det? Det er jo ikke tilsnakkende. Da har vi noen rolige minutter hjemme, og så... Nei, vi kan det som... Altså, vi er jo begge to musikere, samtidig som er jo et ektepar. Og jeg tror ikke vi hadde behandlet en musikerkollega på samme måte. Det kan jeg uttrykke seg. Så vi kan nok være litt utover det vanlige og ta oss en halvtime ifra en annen. Men vi lander alltid på føttene, som sagt, og så blir vi alltid enige.
1: Har det gått på da? Når du blir skikkelig sur på?
2: Nei, da kjenner jeg at det koger litt inni meg også, på en måte. Jeg vet at jeg har så rett. Jeg har så rett. Jeg vet at jeg har rett. Og så påstår han at han er ikke feil.

0: Det var den. Ja, det... Var du på ditt beste der, på topp av karrieren?
1: Ja, jeg ble vel ikke noe mettere enn dette var.
0: Mettere? Jeg er imponert. Jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei... Jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du. Hva er det for noe?
1: Litt av en springare.
0: Litt målstemt, hva er det også da?
1: Ja, ja, men han er sikkert kommet øst derifra.
0: Du hadde fine mancher, du. Så du sier, det var en skikkelig fjordenk.
1: Ja, ja, det var...
0: Einar fett å kose seg, og så vi ser på det flotte bildet, så... Fær over skjermen her. Har du instrumenten då?
1: Ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv liksom?
1: Nei. Ryggen har stengt oppå. Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her ute her også.

0: Reiste du rundt mye og spilte alene?
1: Mm?
0: Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Nei, ikke annet. Jeg kunne være spilt mann i bryllup og sånn og spille folk til kjerst og sånn.
2: En springer i terrasmus
0: overreid. Her er jeg under intervjuet deg, hun så ut.
1: Ja.
0: 25 år siden blir det, ja. Var du heit dog?
1: Mm?
0: Var du heit det?
1: Ja, det var noe høyeste sommer siden også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, jeg husker noe litt da, men jeg visste ikke hva jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det er det tok bare det som rann meg i hu.
0: Ja, du bare tenkte litt og så kom det.
1: Ja,
0: så...
1: ja.
0: Der, slengde du på munchen igjen. Hva er det der da?
1: Litt en rar en mazurka.
0: Hva han heter da?
1: Ja, det... Jeg har ikke hørt noen navn på noe, men... borti Handala kaller jeg noe Kitty Melle. Men... men jeg hørte en sånn av Halvar Ørsal, som påstod det var faren som hadde laget nå. Det var en Halvar Ørsal. Han var en kjendispillmann på Nordmøre, var det vel?

0: Er du flink å variere høgde og sånn?
1: Ja, det er mulig det. Nei, jeg har da en slott. Den kommer helt til slutt. Den er jeg fornøyd med. Ellers er ikke det noe å snakke om.
0: Er ikke du det?
1: Nei.
0: Sitter du her og er kritisk 25 år etterpå, altså?
1: Ja, bevare meg. Det skulle bare mangle.
0: Ja, hva så er feil her, da? Det er jo rent og fint.
1: Ja, nei, det er noenlunde rent, men da skulle det vært en hel del dubbeltgrep, da, så jeg ikke har med.
0: Å ja, så du fusker litt i faget?
1: Ja? Ja, det har jeg nå gjort alle i dag.
0: Ja, men det var godt fusket, vet du.
1: Ja.
0: Folk danser selv om det er litt fusk, vet du.
2: En hamburger etter Anders Ohenden.
0: Anders Ohenden, hva kan vi si om henne nå?
1: Ja, det var en spillemann som bodde beint ned der.
0: Er det direkte overlæring fra henne, da?
1: Ja.

0: Yoksa meşhur kanıyın bir draht dur.
1: Kırmayın amire.
0: Evet. Du får se til en skikkelig vibrato. Og du bare rister på hele stedet for at...
1: Kanin?
0: Ja.
1: Oh, ja, ja, han kanin.
0: Ja, ja, naturligvis.
1: Nei, jeg rasker på lab. Han er jo ikke noe kjent på kjøl litt. Ja, han har i hvert fall gått i mørene i kjøl, men han er 82 år og ser på det han har gjort før. 25 år siden.
0: 82, det er jo
1: snart 84.
0: Snart 84, ja. Nei, det er ingen rad, den er god.
1: Du, er det mye stemming?
0: Ja, nei, men det er ingen rad, den går på, jeg stemmer. Ikke...
1: Må du trollstemme til det?
0: Ja, ja, ja.
1: Og din er heite?
0: Det er gammelt et Eva Ladehaug.
1: Hva er din er du var mest fornøyd med?
0: Ja, din er den er god.
1: Nå skal vi høre den, altså skal... Nei, han sitter klar her, 25 år siden. Han ser helt svart, mørk og fin i håret, hvite kjorte, brune bukser. Og har skikkelig glimt i øynene. Er det viktig å... Hadde du glimt i øynene og så på publikum i salen også, når du spilte?
0: Nei, så ofte så jeg ikke nok på det jeg spilte. Jeg litt at jeg var...
1: Du er ikke fornøyd med stemmen din enda?
0: Nei, men det er noe sånn skruer som høpper nok så mye.
1: Hva sa lagene der, har du?
0: Nei, det er bare en gammel slotte så, her ifra bygdene. Ja, men egentlig den eneste vi greide å berge ut av det skikkelig gammelt spelet.
1: Nå skal vi høre.

0: Ja, da har jeg fått med meg en som har både hodet opp og smilet fram og fjeset fram. God kveld, Odd.
1: Ja, det er takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi på ferie har vi vært og litt forskjellig.
0: Ja, det har vi vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, vi fikk noen intervjuer folk.
0: Ja, det var
1: så. Det er en felafyr.
0: Ja. Ja, og ellers.
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned her. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke neble
1: ja,
0: bort
1: i. Det står jo ikke ro her.
0: Ja, ja, men det er. Da må du bare snu på deg litt. Det skal gå fint. Det har nå gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det? Men jeg gleder å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turveiret.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, det, da fikk jeg intervjuer det, og det sendte jeg nå for rett før sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt plan.
0: Ja, sånn som vi liker. Ja. Vi stordansere.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinare likte jo han bodde.
1: Jeg tror det var Sveinare likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare gjerne litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Har du skrøtje nedover?
1: Ja, rekna med det.
0: Ja. Det er fleste venter vel å høre stemme av Jon Elling Pereide her i kveld, men han er jo bærkongen i, ja, på gløppen, så det, sesongen er ikke ferdig enda, så det har vært litt for tidlig for nå.
1: Han er fruktkongen, han er i gløppen.
0: Så han kommer sterkere igjen.
1: Han får bare ta det igjen.
0: Ja, men også, det blir sånn det at nå i kveld er det billetter til Dansegallen i Høldandel, så er det ikke mer 14 dager til. Tiden går så fort, altså. Og nå har det vært så mye dårlig veier i kveld. Jeg tror at oppe i Høndal har beregnet at det fine veier skal komme igjen til den helgen der.
1: Det kunne jeg klare det, da.
0: Ja, men det snakker med hun der.
1: Hun
0: er TV2, hun er
1: fra
0: hun som styrer veier.
1: Eller
0: ja, hun styrer jo mye av veier, Robert.
1: Oh, ja. Ja, men da er jo det greit.
0: Ja, kjenn gisle på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det er regn her og der. Men. Så vi må vel ha noen enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på, og du har laget rebusallet.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut fasitten her.
0: Ja, jo, han har fått en. Dette var kopien jeg tok.
1: Åh, ja, du tok kopi?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men vi får bare sette i gang som vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528.
0: 60660. Og før du begynner på rebusen, skal jeg si hva musikkplatte vi skal få først. Det er Olle Jønsson, eller han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Olle Jønsson, han som sønger.
1: Ja vel.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. En av de siste han har laget nye.
1: Han heldt ut han.
0: Ja, han er ikke mer enn 69 år. Men han ser, han har vel levd et hardt liv.
1: Det spørste, hvis han har levd et hardt liv.
0: Men stemmer tar ikke noen ifra. Ja.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål her. Det er snakk om en gris.
0: Å, ja. Gammel?
1: Nei, det kan jo være fra 0 til 100.
0: Ja.
1: En gris. Han bor? Han bor ikke i en stall.
0: Nei.
1: Men hva det heter?
0: Åja, det er der han heldet til med strelen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 528-60-660. Olle Jensson, det er fant.
2: Jeg ser en mann i min spegel. Tror det er jeg. Jeg ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: lurte deg godt her. Inn til siden nå, sakte og pent, sånn skal det være, ja. Vi ser vognkort og førerkort, takk.
1: Nå vil jeg ha førerkort, det var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det ikke lov å begynne å gi gass, du kommer frem på siden, vet du.
2: Øystensund.
1: Gjør du det?
2: Å nei.
1: du slakker av ta, så det kommer forbi.
2: Ja.
1: Ja, da er det en høflig sjåfør. Ja. Men vi skal, går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja, jeg er svolten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da på engelsk?
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am.
1: Jeg er ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Du nesten tror det. Men da er det bare å ringe hvis du vet det. Du har ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig, men hvis du...
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svolten?
2: Nei.
1: Ikke du det?
2: Nei, ikke si det.
1: Hva må jeg etter for deg, da?
2: Nå er jeg kanskje ringe.
1: Du?
2: Jeg etter frokost, middag og jeg skjøver til kveld.
1: Du etter du masse til middag, da?
2: Jeg etter meg godt mett, ja.
1: Ja, men jeg skal ennå det. Du har en kjeldig som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kom på tråd her.
1: Har vi det?
3: Ja, Gert Sørbø, hei.
1: Gert Sørbø, god kveld, og du er?
3: God kveld, jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja, da.
1: Ja, har ikke du etter, da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du bare syk, Gert?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer.
3: Ja.
1: Du vet,
3: det er ikke hjelp i noe annet.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med deg, skulle du si.
3: Ja, nei, det er ikke hjelp i noe annet, så det får du bare ta det, ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når han Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja da, det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyer.
3: Ja, nei, men jeg bruker i grunnen så lite paraply. Åh? Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inn, eller ja. Vet du hvis det regner
3: ut. Jeg helder meg inn, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja, det kan være lurt.
2: Men det også heter sydvest, da. Har du det?
3: Ja da, jeg har det.
2: Det er et godt plagg, det.
3: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt, da, egentlig.
2: Det er ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker. Da får ikke det ned med halsen, i hvert fall.
2: Nei,
3: du gjør ikke det.
1: Nei, så det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du, Odd.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg tror det at det er flere
2: lianer. Vi ser, ja.
3: Ja.
2: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en røden.
3: Å ja.
2: Enden av Karl Johan der.
1: Å ja, og Sonja.
3: Ja, dronning Sonja. Ja, det har hun, ja.
1: Ja.
2: Men visste du det, Gerd? Hun har jo bursdag samme dag som Jon.
3: Å ja. Ja vel.
1: Veldig,
3: ja.
1: Veldig bra. Samme dag er det noe
3: omtrent, da. 2. juli, er ikke det?
1: Eller?
3: 3.
1: Eller? Opp en til.
3: 4.
1: Ja.
3: Ja vel. Ok. Så du var 4. juli, du?
1: Ja, det hadde jeg altså.
3: Ja.
2: En gang for året.
1: Og jeg var nødt, vi var jo på stor feiring.
2: Det er en gang hvor man feirer jo den dagen jeg.
3: Ja vel, ja.
2: Vi var nede i Setesdalen faktisk.
1: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
2: Ja. Vi fikk nå øse oss litt.
3: Ja, men det hjelper det.
2: Fordelen med det er at det var ikke noen som kjente oss.
3: Ja. Det er av og til en fordel.
2: Ja, men
1: vi sa vi kom fra Gloppen, så ta dem helt med ro.
3: Ja vel.
1: Nei, vi kjemte ikke ut noen, så det...
2: Nei, jeg tror ikke det.
3: Nei.
2: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
1: Du, han Elvis Presley.
3: Ja.
1: Han hadde døtte. Som i 1994, i all hemmelighet, gifte seg med Michael Jackson.
3: Hva heter Lisa dette Marie. Da? Lisa Marie.
1: Lisa Marie.
3: Lisa Marie.
1: Presley,
3: ja.
1: Helt rett.
3: Ja.
1: Ja, visste du. Det er sånn som du har satt inne med hele livet. Eller i hvert fall en god stund.
3: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
1: Det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse.
3: Ja, ja. Ja. Der får jeg noe vet litt av hvert.
1: Ja, er det utendå det da?
3: Ja, det er det nå.
1: Men ikke bort det fryktelig dyre sånne blad nå?
2: Forferdelig
3: ja,
2: pris på sånne, jeg
3: sier ukeblad. Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, ja. Til og med korg med jordbær på 400 gram kostet 80 kroner på samvirkelag,
3: ja.
1: Ja. 79.
3: Ja.
1: Jeg tror det var en guldklump nede i en plass.
3: Ja, men det, den har ikke jeg funnet, men vi må ete med andakt.
1: Ja, vi sender det hele tiden, ja.
2: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du eter.
3: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at jeg reknet ut at det var 5 kroner bær, cirka.
3: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
3: De var så... Vi hadde ut av det, og de var mye surere enn andre.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du får ikke sol på seg, disse dyrene.
3: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
1: Ja, det var jo hjemme når Fjellestad, han var ei det noe når han dukket opp igjen. Det har sikkert vært lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
3: Ja, blir det.
1: Ja, sånn er det. Da skal du leve deg så.
3: Ja, det er det jeg skal.
1: Ja.
3: Det er jeg.
1: Da, Odd.
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg og Gerd du snakker om nå?
1: Ja.
2: Er du klar da, Gerd?
3: Jeg er klar.
2: Ja. Altså, jeg rekner med du har fullt av muskler.
3: Ut av kaffen og muskler?
2: Ja.
3: Ikke så veldig mye, men jeg...
2: Sånn middels.
3: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
2: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
3: Ja. Så er det. Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
3: Nei.
1: Er det prosent du skal frem til, Rød? Ja.
3: 50%?
2: Ja, du var litt høyt der. Det er et rundt.
3: 45 da.
2: Det er et rundt tal.
3: 40?
2: Ja, da er det 40 da.
1: Det er noe ja, med disse som driver og trener. Det har sikkert mye mer.
2: Det har mer. De som driver og trener noe voldsomt. Kroppen der er jo bare skinn og bein. Også muskler.
3: Ja.
1: Ja. Det er noe vi hinner og det. Det er skinn og bein, men også muskler.
2: Må ikke ha ritt da.
3: Nei, vi er ikke heldig.
2: Nei, flott.
1: Det ble ikke noe tur i år da, Gerd.
3: Nei. Det ble ikke det.
2: Men tur til Gode. Men tur til Vandalen, er du interessert i det?
3: Nei. Jeg skal ikke være med på trekninger da.
1: Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du vet. Det er noe litt dumt.
3: Nei, ja, det er råd, men jeg vil ikke bale med deg.
1: Nei.
2: Du har skrevet nei her, bak navnet ditt.
3: Jeg har skrevet nei, du.
1: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
3: Ja, jeg så på, ja.
1: Er det ferdig?
3: Ja.
1: Å, ja.
3: Han Vetle, Sjåstad Kristiansen, som vann for karene.
1: Og sier du det, ja?
2: Å, ja.
3: Ja.
1: Kvinnfolket var det sikkert en fransk guy.
3: Ja, det var to franske først.
1: Ja.
3: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, med Tandre Vold sikkert.
3: Nei, det var Isaac, ikke Johansen, hva heter hun?
1: Å, ja, hun, ja, Marte Johansen.
2: Hun er fra Mosjøen, det.
1: Ja.
3: Å, ja, ja vel, jeg har hørt det med, mer med, eller?
2: Ja, når det er dame, så følger vi med.
3: Ja, ja, men det er bra.
1: Ha det godt, bra, Gerd. God helg. Nå fikk vi litt resultatservice også, Gerd. Men,
2: kan du fortelle?
1: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
2: Ja. Men, hva musikk er vi nå?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørsta som heter Crashville.
2: Ja vel.
1: Ja, det er en artig sång og helt godt etter teksten.
2: Men, ska vi se vad jag har lagat det här nu då.
1: Ja, det lurar jag mig på.
2: Det är kanske kuttar ut.
1: Vet du kuttar ut? Nej.
2: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
1: Åh, oh, ja.
2: Det vet folk.
1: ett annat ord.
2: Ja.
1: Ja, det är väl många ord på det.
2: Ja, ja, men...
1: Det är mest vanliga du blir fram till.
2: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
1: och så vidare. 5, 7, 8, 6.
2: Det är många namn på det där.
1: Kärt barn har många namn.
2: Ja, Svein vet det. Det.
1: ja, det är för de sa om mitt kärt spörsmål. Då hör vi på Crashville.
4: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Det var enkelt tekst, men gud bevare meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få til.
0: Hvis du ikke kan det.
1: Ja,
0: hvis du ikke kan det. Så må du ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528-60-660.
1: Det var da hjelperne til Reodor Felgen i Flåklypa heite.
0: Er ikke det sånn at en vet det, uansett nesten?
1: Ja, jeg tror alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det? Det
1: var ikke direkte til deg det skulle ringe vel?
0: Det blir enda at jeg får meldinger
1: på. 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 528-60-660.
0: Men det er en som er, han er vel veldig skeptisk til nye ting, han en av dem. Og han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, med henne i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Jo, da ringer telefonen ikke, nei. jeg så helt grønne lys, jeg.
1: Ja, men det, vi har en kvann med oss.
0: Ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
0: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
0: Er du oppe og setter altså?
2: Jeg har byttet setter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
0: Har du byttet hva du er nå da?
2: Dimmer.
0: Dimmer?
1: Oppe på Møre?
2: Nei. Inn i Gløppa.
0: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa da?
2: Nei, det er jo tvers over for denne bygda, for å si det enkelt.
0: Åja, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
0: Får du inn på FM-bandet der, da?
2: Ja.
0: Ja. Jeg har jo flytt ut.
1: Ja.
0: Er det bra vær opp i høyden i kveld, da?
2: Ja, det er veldig grått. Det er vel et noklunde rett svar.
0: Ja. Er det sånn koselig sel, eller er det med så store hytter?
2: Så slett er hytte, ja.
0: Ja.
1: Du har flyttet der på fritiden. Du er nå da i stand. Du er ferdig oppe på Alsåkerseter.
2: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Er det noe feie oppe der nå da?
2: Nei, jeg har ikke stort det, men jeg har ingen brytje med det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du kan jo si du skal inn og lære deg.
2: Ja.
0: Har du ferie nå, da, eller?
2: Nei, det er nå dessverre slutt for 2 veks, jo.
1: Åja.
0: Ja, det er bare sånn helga tur.
2: Ja.
0: Jeg kan si ikke den hytta, da.
2: Nei, det er noe hovedsakelig hos jeg burer da, men også er det noe jeg kjøler med litt.
0: Og så får du lov å være med av og til inn, da.
2: Ja.
0: Nei, så kjekt, du.
1: Det er jo med i kveld, da.
2: Ja, ja. Nei, det er litt sånn ikke tårt å ringe.
0: Kjempe, du vet noe med det mest.
1: Men du får noe helst til henne da.
2: Ja, det kan jeg. Kan jeg være, ja.
1: Okay, og vel hjelpe deg med.
0: Er det jeg som spiller med det godt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun spiller enda hun.
0: Ja, ja. Men er det nok, hvis du vinner nå, og skal opp i Høndalen på sånne dansefestival, går det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Ja.
1: Det er premien, det.
0: Det er premien, vet du.
2: Ja, ja.
0: Men er det noen sånne spørsmål, mer eller mindre dumme og gode, eller hva det er, altså? Ja,
1: sånn midt på tredje, det
2: Ja, det blir så.
0: Du, det var en kar. Det iranske, Iraks, hadde en informasjonsminister, Mohammed Seil Ad-Sharif, og hans uttalelser da det var Irakkrig, det var, ble tolket da som ren underholdning. Hva ble han kalt? Husker du det?
2: Ah.
0: Eh?
2: Nei, det er jo ikke peiling.
1: Jeg vet det, begynner du.
0: Han sa noe stikk motsatt til det som var sagt netten. Men.
1: Jeg har ikke peiling jeg heller, Rune, så der er vi like. Men jeg tror ikke at Jon vet det selv, jeg, uten å se i botkjær.
0: Komiske.
2: Nej, jag har ingen aning.
0: Han hette Komisk Ali, men visst du inte jag hört det så...
1: Vill du namnas på K?
0: Komisk Ali.
1: Ja, men jag tänkte på det vi kallade han för.
0: Ja, det var det han var kallt för. Ja, ja.
2: Men, nej, jag har inte hört det för någon att säga det, men nej, nej, det...
1: Nej, jag tror inte han var varken ofjoring eller synmöring, han där.
0: Ja, det ska nog vara lite vanskeligt på en...
1: Fredag?
0: Ja, det är ju nöttig att vara det.
2: Ja, men jag sa att det varit lätt, för han där, han där tömmarmannen och snackade om, han landade på ett räckverk vårt i sommar. Han tog ju bilder av.
0: Kan landa hen?
2: På räckverket på terrassen vår här uppe på fjällen här i sommar.
0: Med helikopter?
2: Nej, jag kom och landade på en sån tömmarman.
0: Åja, vad är det för något då du?
2: En sån insekt med något sån här antenner som eller vad ska kalla det, så mycket längre än insekter.
1: Ja, ja, ja. Det är ett insekt med väldigt långa antenner.
2: Så hade det inte varit lätt spörsmål, men nu var det ju helsika vanskeligt.
0: Nej,
1: ja, men du, då spör jag dig. Hur många bein har en edderkopp?
2: Det var en fot... Det är rätt.
1: Där har du rätt.

0: Ja.
1: Hitler for alt det, vet
2: du. Var han som bodde i Norge under hele krigen?
0: Nei, i 1933. Han var jo mer kjendel som så. Han var jo
1: Hæ? Jeg svarte Hitler, jeg, men jeg vet ikke om det.
0: Ja, det er helt rett, det.
1: Horre det.
0: Selvfølgelig.
2: Ja.
0: Han var ikke i Norge.
2: Det så det skikkelig godt uttrykkelig. Horre det.
0: Han var ikke i Norge som utkjørt.
2: Nei, jeg tenkte på Willy Brandt.
0: Ja, men det var jo etter krigen, mann.
2: Han var nå her i hele krigen.
0: Ja, ja, men han var ikke rikkansler han.
2: Ja.
0: Ikke 33.
2: Du må bare stoppe oss, Rune.
1: Ja, nei, jeg fant ikke for å bare holde på.
2: Ja.
0: Ha det fint oppå. Hva er denne setra hette, sa du?
1: Dimma setra. Dimma støyren heter det vel her inne.
0: Er det mange sett sel?
1: Ja, det er fullt av sel, og så er det en god del hytte med på en måte. Det er liksom, er det begge deler.
0: Er det bilvei helt opp, eller?
1: Ja, og sånn til nærmere.
0: Ja.
2: Så å si.
0: Er det elektrisitet også?
1: Oh, nei da, her går det på sol og stearinlys til på saks.
2: Åja, parafinlampe og sånn, det er romantisk, det er det.
0: Ja, men det er koselig også. Det er koselig.
1: Det er det.
0: Ja, men det er greit, det er du. Og ja. Neste vek så er det feying på gang rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Hva er det du gjør på nå da?
1: Nei, det er noe kjølstalen, og plutselig er det så regn.
0: Ja.
2: Åja, oh, Jon skal ikke føle seg
0: trygg. Nei, jeg fikk en sånn femårsfrekvens med deg i fjor, så du kommer jo ikke inn allerede nå da vel.
1: Ja, men da blir det jo.
0: Nei, det er greit. Ha en god helg.
2: Ja. Ha det fint, lamme fruen.
0: Det, ja. Det var inne i dimma støylen. Er det flere som er på støylen i kveld, så tar vi imot gjerne telefoner på sånne.
2: Ja, ja, ja.
0: Litt høyere nivå, eller vi oppi. Oppi på 300-400 meters høgde. Og vi skal høre da. Da skal han Rotmo, du. Han lagde en sånn fine lenestoler.
2: Hans Rotmo?
0: Ja.
2: Åja, den, ja.
0: Det skal vi høre nå etterpå. Du har på hatt det spørsmålet ditt. Det er litt vanskelig, ja. Vel?
2: Dette her er så lett spørsmål at du forventer jeg svar.
0: Er du kjem det og stiger deg nesten?
2: Nei, det er greit. Hva for en dag er det vanlig å ete taco på?
0: Hva er det som beregner som den store taco-dagen?
2: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.
2: Det er ikke noe som heter mandagstaco.
0: Nei.

0: Det var sunnmøringen, Strandaen ifra, HP, eller JP og dansefolket, lille vakre Anna om du vil, og vi spurte om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: Det skal noe til, det snur av vengene og er så lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en uvel.
0: Tar en loop. Ja, men det kommer uttrykket bakles inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det da.
1: Ja, kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Å, ja.
0: Ikke mer lucena.
1: Det er ikke mange gram med den fuglen der.
0: Nei. Er han en av de minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 6, 660.
1: Hondalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke det der.
0: Da blir noe hine avskremte når jeg kommer peisene bakover.
1: Hun skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det ikke jeg tenker heller.
1: Kommer med stjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere ring på dette der inn og prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: kjære. Ja, jeg har.
0: Vi røkker for en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninger, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt.
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få en til, altså.
1: Ja, men det får vi det. Bare ved. Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre
0: minste fugl. Vi har vel egentlig svart på det. Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi har ikke, vi kan komme inn på hva for det ekstra, først det får ekstra tillegg eller i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja. Jeg
0: tror at Svein er så streng, da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da.
0: Hva slags fugl er?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noe med stemmen etter hvert, han Svein, nå tenker jeg. Tenk om det var en helt spildre nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Da har vi vært stomme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært våre opplevelse. Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del, litt usannsynlig egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på rett, at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Ja. Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål da?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det da.
0: Nei, det er ikke det. Se der. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså.
1: Det hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Det har vi billetter oppe i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det er...
1: Du, det er det de er ute etter, da?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld!
2: God kveld!
0: Og det var...
1: Åja!
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Ja. Det har du sett mye av.
2: Ja, jeg ser om det er hver en lag.
1: Ja.
0: Og jeg kommer baklengs rundt nøva ut med deg.
2: Ja. Jeg kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer oppå her på fossen.
2: Nei, eller ute i torrikene.
0: Det eneste fuglen med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Det.
1: Han er ikke mange gram med fuglen der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor tung han
0: er. Jeg tror det er en 3-4-5 gram av kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var
0: noe
2: lite der, men det kan
0: hende du har rett. Ja, litt på benjen. Da får vi vete snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ja,
1: av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja, da har jeg svart på det første. Ja, da har jeg svart på det andre da.
0: Ja, men du har vanskelig eller lett?
2: Nei, du har hatt litt gapende spørsmål i dag. Sånn.
0: Gapende?
1: Har vi hatt gapende spørsmål?
2: Jeg var litt enig med Rune at han... Ja. Men det er jo greit den som han kan spørre om, for du får noe rett uansett hva han svarer. Så det er ikke bare rett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja. Nå har jeg gjort det.
1: Når? Hvor tid kom de første underbuksene for menn?
2: De der kom?
1: Ja.
2: Det må noen jagg å være lenge siden.
0: Er det sånn langere, mener Odd?
1: Vanlig underbruk.
2: Ja.
0: Det var mye på Kjetsene på Storheim før. Kvite var de.
1: Det var før krigen, da.
2: Jeg satt akkurat og så et gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, en med lang underbukser, så det stemte det. Helt riktig.
0: Har du sett på deg, Kveld?
2: Ja.
0: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
2: Ja.
0: Hun var brune bak til og med.
2: Ja, det var bare en stripe da.
0: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
0: På 70-tallet.
2: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Ja, vi må nå gå på det første. 1782.
1: 1752?
2: Ja, 1752, ja.
1: Ja. To lenge siden var etter det, altså.
2: Ja, hva heter hun sa da? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
2: Ja, 1752, men et alternativ var da?
1: 1935. Eller 1987.
2: Ja, 87 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Kan jeg gikk med hvis det ikke var noen underbrøker da?
1: jeg synes dette var veldig sent, altså. Har du trodd det var tidligere?
2: Ja, det trodde jeg også.
1: Men.
0: Ja, var ikke så tidlig som du trodde, Odd?
1: Nei.
0: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, det glemmer vi.
2: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
2: Ja. Ja, men det har gått en del på den tid.
1: Eller under brøket, vil jeg si.
0: Ja, hva vi kalte deg militære?
1: Oi.
0: Odd, nei, husker du det du...
2: Ja, hva det var?
0: Ja, kom igjen nå. Og så fikk de... Det var en damenavn til slutt.
1: Åja, vi er der og ulen.
0: Hæ?
2: Nei, det kan ikke minnes da. Så...
0: Ja, du fikk ut et Longe Laura, har ikke du hørt det?
2: Longe Laura?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke hørt det.
0: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer inn i Astryn, så jeg fikk ikke med dere så mye.
2: Det var ikke det der hytte i militæret en gang.
0: Ja, det var det.
2: Var det? Longe Laura?
0: Var ikke kalt det Sveinur, du var militæret?
1: Jeg husker det navnet,
0: ja. Ja.
2: Nei, det var underbukset, hvit lang.
0: Ja, men det er jo alt for enkelt. Det er ikke morsomt en gang.
2: Nei. Nei, det var noe mer morsomt, og Laura kom ned i underbukset.
0: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen? Djungelboka, den har du løst fra side til ungene når de var små. Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det der er indianer-gutten. M. Den er på M.
2: Begynte på M,
0: ja.
2: Og slutta på...
0: Gli. Hva det blir?
2: M-gli.
0: Ja, slutta. Tre siste bokstavene er gli, så er det to inn i miljøet. M-gli.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva han heter. Jeg har ikke lest inn i boka.
0: Mob-gli, har ikke du hatt gjetter det?
2: M-gli?
0: Ja.
2: Ja, jeg har vel, når du sier det, så har vel jeg ikke etter det. Men jeg kom ikke på det nå, ja.
0: Nei, det er en sånn jeg skal gå på ting, da er det litt vanskelig.
2: Ja, da er det ikke så bra.
0: Det var en dame over Sunnmøre som hadde programmet som hette TV 2 hjelper deg. Hva hun hette? Etter jeg sier første navnet, etternavnet var... Det er to T-er, både fornavnet og etternavnet begynner på T.
1: Var hun over Møre da?
0: Ja.
1: Tror du hun var innenfor deg?
2: Tror du hun hjelper deg?
0: Hæ?
2: Ja, det er hun da trodde...
0: Ja. Ja, og så hint til igjen da.
2: Tror du...
0: Jeg hører kjære, det er rett.
2: Ja.
0: Tror du det? Tror du det, ja. Helt korrekt.
2: Jeg så det før meg, men jeg...
1: Ja, så det før meg, ja. Men har vi spurt om du vil i Håndalen?
2: Jeg kan reise
0: opp i Håndalen. Ja, det er ikke noe sak for å bo nærmere der når Oda mange har vet noe Håndalen er han.
2: Ja.
0: Så det er ikke noe problem.
2: Denne synmøringen nå, men likevel så kan noen andre reise opp.
0: Ja.
1: Så det heter ikke Håndalen lenger heller. Voldalen.
2: Ja. Eller står det velkommen til Horningdal. Det skiltet står nå der enda.
1: Ja, det står det.
0: Ja, men det sier ikke Horningdal. Alle sier jo Håndalen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Måte.
2: Men det er jo Horningdal jeg skriver.
0: Ja, det er jo det.
2: Ja.
0: Men du må bruke litt av dialekten.
2: Ja.
0: Selv om det blir litt utvattnet etter hvert.
2: Ja.
0: Da, Reidar, takk for at du ringde inn. Du var siste mann, du.
2: Ja.
1: Ja, det er han.
2: Selv takk, så får jeg ha en god helg.
0: Ja, det må du ha. Ha det godt.
2: Ja,
0: greit. Da. Skal vi trekke to stykker, Mara? Vi heier litt musikk, og da skal vi altså heire på. Ja, vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin skal spille på Verge sin side.

0: Ellers er alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent.
0: Ja.
1: Det var forresten Hilde Heltberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut i 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år, opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til å fortsette med.
0: Det skulle ikke forundre meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske stri tid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekke ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene som kom ut i 1969.
1: Og vi snakker om...
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne være greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: ja.
1: Ja.
0: Neil Young hette også den første plate han kom ut med tidlig i 1969.
1: Mhm.
0: Jeg har bare plukket et spor ifra den. Neil Young er vel også en fyr som har følt oss i alle år vi har vært. Han har ikke vi holdt på i 60 år da.
1: Nei, men siden 87 har han følt oss.
0: Ja.
1: Ja, det har han gjort.
0: Så her kommer da Neil Young som Neil Young ifra 1969.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da sier vi ikke om det, tror jeg.
1: Nei.

0: Ja, som vi hørte, så var det å ha masse fuzz på gitaren allerede startet i 1969.
1: Mm. Ja. Det var det så gjort. Neil Young and Crazy Horse.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så enda en gamlings.
1: Ja, da, vi tar en gamling til.
0: Ja.
1: Han har jo ikke laget musikk på mange tiår, han Karl.
0: Nei, ja, hvorfor hindrer han? Ja.
1: Han har lovlig forfall.
0: Han har lovlig forfall.
1: Så... Det får nå bli noe han gjorde mens han lagde noe, da.
0: Ja, det er jo nødt til, da.
1: Ja, det må jo det. Og jeg tenkte å spille en... I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som heter for Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
0: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
1: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg... Siden dette begynner å nærme seg 20 år siden, at vi godt kunne spille i hvert fall en soul-låt i kveld.
0: En soul-låt?
1: Ja, soul-låt. Ja. Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay, men det falt på Otis Redding og Fa Fa Fa Sad Song.
0: Ja. En klassiker?
1: Ja da. Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
0: forlegne
1: eller sørgelige eller sørgmodige i kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
0: Til,
1: ja, søt musikk for sjela er aldri av det vonde.
0: Nei. Du har så rett.
1: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: Ja, guten Morgen, noch bereit?
1: Ja, halt du geil, Musik, hör mal. Vor allem.
0: Dansa litt i en sånn?
1: Hennesjekk. Hennesjekk.
2: Jordrøtter fint å danse til også, så det allsidig. Her må vi være borte det meste.
0: Man prøver seg i hvert fall.
1: Det viktig. Prøve alt, men jeg ikke noen danseløver. Jeg spillemann.
0: Nå en tiger.
1: Ja.
0: På meg en tettantjenger.

0: Dette er flott, Per Hausle.
1: Ja da, men vi er ikke kommet i gang enda.
0: Er det sånn slow starter?
1: Hva sa du?
0: Er det sånn sent starter?
1: Ja, vi skal vel danse litt her, og så er det for fullt i kveld.
0: Du liker det mest på kveldstid?
1: Ja, ja. Så det er... Vi må nå ha noen Engelbrektsson kommer. Da må vi nå hive oss fram på noe.
0: Ja, ja. Vi får se. Vi må ta med litt her.

0: Vi heter på Keitsundet, og setter ut orkester ut i Groparken.
1: Vi skal sette meg en låt som heter Om engler finnes.
0: Og vi er i hvert fall 10-15 par allerede på danseflaken her.

0: kvalitetsunderer, men sjølaga tekst. Nå er vi med grillen her. Gunnar Grodås, dette her går glimrende, det.
1: Ja, jeg har jo oppgave før meg i dag, da, men jeg har noen støttekontakter med meg da. Rolf Kobberstad. Jeg er på trygg grunn.
0: Du står og steiker, han sier, snu!
1: Ja, men Rolf vet hva tid vi skal snu både det ene og det andre. Så, men jeg kan ikke snu ryggen til dette her. Jeg må være på hele tiden.
0: Prata på siden. Du er jo med på dette hvert år.
1: Ja, heldigvis. Jeg går ikke glipp av denne her helgen her, altså. Når det kommer så mye flott
0: bling. Hva snu? Nå peker han felt her, altså. Lydteknikeren her, hva du heter?
2: Holko, men det er jo lydene selv der som spiller nå.
0: Ja, men du satt nå der og ga på meg hva.
2: Ja, nei, det var bare noe jeg måtte finsjekke for at jeg kommer flere band senere i kveld da. Eller senere i dag da.
0: Kveld, ja.
2: Jeg vet egentlig ikke hva jeg kommer med, men jeg har forberedt meg så godt jeg kan da.
0: Var det plutselig svolte nå da?
2: Ja, jeg har vært oppe siden klokka var 7 i dag tidlig, så var ikke jeg i seng for klokka var 1 i natt, så vi har pakket bil til dette her da.
0: Ja, er det mye rigging og...
2: Nei, dette her er jo en enkel jobb, sånn, men timene går likevel, for det er mye ledninger som skal stretches. Og så er det dette her med at når en skal ha akustiske trommer, så trenger det litt jobb. Og nå var vi heldige og fikk en lokal helt som kom med et bra trommesett. Så vi har fått i hvert fall sånn grunnjustert trommene da. For det er jo dette her som folk ikke klarer, at det er liksom ikke bare trykk på en knapp, så det er alt oppe og går. En må bruke litt tid, skal det bli skikkelig.
0: Jeg tror det, at det er bare å trykke på en knapp av og til.
2: Ja, nei, altså, lønn er den samme, så jeg kan jo gi litt F og bare tute og kjøre, men jeg...
0: Smakte burgeren?
2: Burgeren, han var ikke så verst.
0: Jeg liker du fikk smake før jeg kommer med å tyte.
2: Ja, du kommer til tyting AS, vet du, men det går bra.
0: Det går fint, du. Skal vi se om han rullt på han dirigerer enda, ja. Ja, Rolf, du står her og dirigerer nå.
3: Altså når du griller hamburger, så er det viktig å vite hva tid du skal snu deg. Så sier jeg ikke grillet i dag, så jeg tror det er litt viktig å passe på det. For å få rett inn i temperaturen. Det skal være ca. 75 grader inn i hamburger.
0: Her du, Gunnar. 75 grader.
4: Altså når vi krydrer vår tilværelse og det vi har rundt oss, så blir det bare helt fantastisk.
3: Jeg er helt imponert over grillingen. Ja. Så har vi Anne Birte. Hun styrer med pølsene, hun har veldig godt handlag med brød og alt mulig, så vi må ta en prat med henne, hun er veldig flink å grille pølse.
0: Ja, er det sånn hobby, det? Hobbygriller alt der?
3: Nei, du ser jo her, det er jo profesjonelt.
5: Rolf, det er litt ferdig.
3: Jeg synes da nøyen skal få smake inn med dere, så han får teste.
5: Det er på tid du får deg nøye, Rolf.
3: Du må alltid snu fra den siden du legger på først. Sånn?
0: Sånn. Kom igjen nå, Rolfen, det er riktig.
3: Ja, nei, det må bare passe på. Sånn, ja.
0: Du er vant til å være kjøkkensjef og ansatte for kne med kuppelen.
3: Jeg har lang erfaring ut av faget her, så jeg tror det er for gjestene kommer til å bli fornøyd.
0: Du har del erfaring.
3: Ja, det har jeg.
0: Men nå er du litt ut av drift, FB.
3: Ja, jeg har kjort helt i form nå, så jeg er litt ut av drift.
0: Men Rolfen kommer igjen.
3: Jeg kommer stadig tilbake. Det gjør jeg.
0: Ja.
3: Men der står pølsegrilleren, hvis du vil ha et par ord med om.
0: Jeg skal ta bort og snakke pølsegrilleren. Det er jækla viktig, for pølse er noe av det beste. Pølsegrilleren heter da?
6: Nei, jeg er bare tilrettelegger. Jeg heter Anne Birte. Ja.
0: Tilrettelegger?
6: Ja, ja, jeg står her og ordner opp slik at de skal få skine. Det er særlig som lager maten.
0: Hva du kommer fra da?
6: Jeg kommer egentlig fra sykkelveien, men jeg har bott i Høndalen i 30 år.
0: Egentlig? Er du sunnmøring?
6: Jeg er skikkelig sunnmøring, ja. Ja.
0: Ja, du er gift her i?
6: Nei, jeg tok med mannen min og flyttet hit. Ja.
0: Hva før?
6: For det var noe jobb da. Og så skulle vi bare starte her, og så er vi blitt værende, for det er så trivelig.
0: Hva har du jobbet med da?
6: Jeg er lærer.
0: Nabar?
6: Nei, ikke nabar, men lærer.
0: Hva lærer på?
6: Hornedals skole, selvfølgelig.
0: Kjekke elever?
6: Veldig kjekke elever. Vi har verdens snilleste elever. Ja.
0: Her har vi en som drikker valgkamp også.
5: Jeg er på tredje runde,
0: ja. Vil du snakke med nå? Kom igjen litt.
6: Nei, altså, jeg er nå allerede stemt.
0: Grodås, er det vitsig å drive noen valgkamp her?
7: Nei, altså, her bare koser vi oss nå.
0: Bjørn Lødemøl, er det du heter selvfølgelig?
7: Nei, men vi har nå drevet med grobygge her, så det er kjekt å være verdskapet en sånn flott gjeng sitt her. Det er jo striglet på alle måter, flinke arrangører.
0: Hvis du ser utover, hvor mange høyre folk er her?
7: Nei, det vet ikke jeg. I dag er vi fri. I dag er det tverrpolitisk enige om at Håndalen er beste plassen på jord, så det
0: er... Det er eneste du er enig i?
7: Nei, vi er enige i det meste. Vi har det bra i Håndalen. Nå er dugnadsinnsatsen helt innsides, altså på ditt arrangementet. Og søsteren Mel blir jo knallbra om to vekker, så det er jo premiere 20. september. Da blir det jo like mye folk her. Så det...
0: Hva er det på noen, du må fortelle?
7: Spillet om Kjørmen og søsteren Mel. Det er Torun Lødmel Stokkland som så ansvarlig og et kjempearrangement. Første gangen det skal vises er 20. september, så da blir det like mye folk.
0: Har du fått deg en rolle der da?
7: Nei, vi er verdskap. Vi er foreninger Grobygge, vi er verdskap. Så... Men det kunne selvfølgelig fått. Jeg tror ikke det er tåret det.
0: Nei, det er greit det. Da får du kose deg du også. Jeg pleier å si det. Og grillingen, hun går sin gang, hun. Gunnar. Du er på eid til vanlig.
4: Jeg har aldri hatt det så trygt og godt i dag.
0: Men du er på eid til vanlig?
4: Ja, jeg har vært nå på eid faktisk det 8. året mitt på eid. 8. året mitt på eid, og trives veldig godt. Ungene liker meg, og jeg liker deg.
0: Ja, det er fantastisk. Utrolig.
4: Fantastisk, helt fantastisk.
0: Nå må du snu snart, sier Rolf.
4: Jeg må snu.
0: Oi, oi, oi, litt jeg går først. Da, på karakteren på burgeren, Holko.
2: Ja, og han går ned, men så jeg bruker å si, så lenge det ikke kryper selv og ikke har puls, så eter jeg det meste. Men det var godt.
0: Jeg vet, du er enda spillemann, eller spillemann bassist da.
2: Stemmer.
0: Driver du på nå noe?
2: Ja, vi har en duo-industri som vi kaller Holko og Hauge, så vi driver tuller og tøyser litt med. Vi skal jo på jobb med det senere i kveld da. Og så har vi et orkester som jeg spilte i på 80-tallet. 70-80-tallet heter Subway. Som vi bruker å spille 1-2 ganger i år med, og da er det med full blåserekke og stort pågangsmot, og det bruker å være siste helgen i juni da. Men det er sånn som vi bare samles i ferien, kan vi si, og så er vi heldig at vi er med og ser seg til Helge Sunde, og han er jo en av Norges dyktigste arrangører. Hvis du ser på mye av det som Kork har gjort med store norske artister, så står det arrangør Helge Sunde. Så han har jo skrevet arrangement, blåsarrangement på alle låtene, og så det, da er vi i trygge hender.
0: Men du var vel med etter Stororkestret på Stryn i gamle dager?
2: Ja, tenk Fernando du tenker på.
0: Ja.
2: Ja, jeg var med og spilte der også, og jeg har spilt i mange orkester sånn sett, men hva sier jeg, i Stryn, det beste orkestret vi hadde i Stryn, det var jo egentlig Atlantic. Der han Otto Raudi som spiller gitar her nå i Kets, han var jo med og spilte i lag med Berstad-brødrene, Runa og Dag Magne og Aksel Nåsebø og Knut Hagen, så det var et fantastisk orkester. Men Stryn har alltid hatt gode orkester opp i noen tider.
0: Altså, lever du av lydmann?
2: Nei, ikke noe. Jeg levde en 3-årstid fra 88 til 91. Da var jeg i Oslo og spilte på heltid, men det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
0: Men med å være lydmann, går det bra?
2: Ja, så jeg har egentlig trappet kraftig ned det med lydmannbiten på grunn av at jeg har problemer med helsa, med å ha en rygg som er så dårlig.
0: Er det slett?
2: Ja, altså, for å si det sånn, når vi holdt på da, så hvis vi kanskje skulle spille Måløy på fredagen og Flore på lørdagen, så var det 17-18 timers arbeidsøkte. For det er folk ikke klar over at først skal lese på bilene eller bilen, og så skal du kjøre frem og sette opp utstyret, og så kommer da bandet, som regel litt forsinket, og så skal de ha lydsjekk, og hvis du er heldig så får du kanskje tid til å ete litt middag, eller få på noen tørre klede. Og så er det da konserten som går ifra 10-2 natta for eksempel. Det er den publikum ser. Men jeg ser ikke alt arbeidet før og etter.
0: Er det mange der som spiller seg litt pirkete på lyden?
2: Nei, egentlig ikke, for de fleste har egentlig ikke peiling. Og hvis du ser det på sånn, så er 2-3% av publikum har peiling på lyd. Altså, de heier hvis det skriker og feedback og spisser lyd, det heier folk da. Men det er jo dette her som jeg alltid har hatt den filosofien, at om jeg er på... Jeg er ungdommens kulturvenstre med unge uerfarne, eller om jeg er på en jobb der det er rutinerte folk, så vil jeg at de skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Og da krever det litt at en gjør litt arbeid i forkant, for det blir så mye bedre etterpå.
0: Lydmannen kan jo faktisk ødelegge konserten.
2: Ikke bare kan. Det er mange lydmennene som har ødelagt, også av de som kaller seg proffe folk. Og alle har jo vært uheldige en gang, da, men... Ofte så går det på sånne ting som at det er ikke tilrettelagt for lydfolkene når de kommer. Jeg har gjort noen jobber ja, större jobbar ute i det fri för att säga det så utan att nämna något namn. Men där det gick fullständigt galet för att arrangören röstade att inte gjorde jobben sen.
0: Men det är också synd av att det blir för högt. Det är bassen och bastrumma. För det de bär så våldsamt ja, att det övertar hela ljudbilden.
2: Det är en sån, det är en sån sak som har blivit något... eller bassgitarren, jag vet inte så mycket hur det här sånt sett, för det, den lägger är lite tung och diffus då.
0: Basstrumman?
2: Trummen ligger långt framme för att nu har du så goda lydanlägg att den kan egentligen mata på den, det den klarar, men för exempel, lyst du reiser in till Stryn på oktoberfesten som snart ska vara nu och där är Per Oskar från lydkällaren, eller gamla lydkällaren Olsund då. Nej, unnskyld, lyd- og lysportene, da er de med et gedigen stort anlegg inne i det sirkusteltet. Og anlegget er ikke stort nok til å overdøve når publikum synger. Så når eksempel Vassengutene eller Rotlaus, som er da lokale helter som folk kan tekstene på, synge med på det, så trenger du lydanlegg på flere tusen watt for å klare å overdøve publikum. Slik at det er ikke bare lydmannen som bestemmer hvor høyt det blir, det er de som står og synger også.
0: Jeg så i går så var det faktisk 98 decibel der som spilte en gruppe, det synes jeg er høyt.
2: Ja, altså det kommer litt an på hva du står helst, og men altså det er noe liksom 90 decibel en prøver å legge seg på da. For, men så er det slik at det kommer litt an på hva musikkstil er, og så kommer det an på hva du står helst i rommet. Står du rett foran høytalaren, så er det klart at du får høyere lyd enn hvis du står midt på gulvet eller du står bak.
0: Det var bak med lydmannen, han hadde en sånn måler så ja. På en kjern.
2: Ja, nei, da er det noe for så vidt nok da. Men det er jo det som er at i store haller, sånn så ute i hallen der ute, så er det mye gjenklang i rommet også, som gjør det vanskelig. Altså, du må ha et visst volym for å dekke over gjenklangen i rommet.
0: Jeg synes det er viktig å høre vokalisten, og høre teksten, og høre hva han synger.
2: Det er jeg også enig i, men dessverre så er det... Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men veldig mange lydmenn der legger vokalen for lavt ut, synes jeg da. Jeg prøver å legge meg sånn som... altså hvis du hører på radio, eller du hører på en CD-plate, eller du hører på en MP3-fil, så prøver jeg liksom å kopiere slik at lydbildet skal være noen det samme som du hører der. For teksten er jo tross alt det som er det viktige.
0: Hvem du skal ha her i dag?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg får bare se hva som dukket opp, men det var snakk om det skulle komme tre band. Eller, jeg vet ikke, Steinar Engelbrek som skal være her. Og så tror jeg...
0: Anne Mette.
2: Ja, hun skal kanskje være her. Og så Ingmars, tror jeg. Men jeg har ikke fått noen liste
0: på... Det er noe store.
2: Ja, nei, men jeg har ikke fått noen liste på hva det kommer, så... Jeg må nesten bare gå...
0: Lykke til da.
2: Ja, nei, det trengs.
0: Ja. Men nu är en kar här som jag har sett på scenen från slutet på 60-talet, Otto Raudi. Många gånger har du spelat?
8: Ja, jag håller på i en mansalder nu, ja, det har jag i många olika orkester.
0: En mansalder, det är ju mer.
8: Ja, kanske två då. Ja.
0: 50 år snart.
8: Ja, det blir det, ja. Ja. Det var jag tror det var 69 började jag. Ja.
0: Men då blir det mer 50 då?
8: Ja, det blir 54 år då.
0: Är du 102 år då eller?
8: Ja, jag är 98. Ja.
0: Du är på 60-talet, inte du?
8: Nej, född i 55 då. Jag är nettopensionist.
0: Men då började du...
8: Det ser inte sån ut alltså, men...
0: Då började du var unge. Jag husker att du spelade på Storheim på ett band som heter Virus.
8: Ja, det var det bandet jag startade i. Det var med Viken-karlarna och Inge Rand var med. Det var det första. Ja.
0: Och det gick rätt... Gott det.
8: Ja då, det gick fint det, men så var vi några kar i Stryn då, så ville starta vårt eget sån lite mer moderna band då. Då startade vi med Atlantic, så det hette. Vi höll på i en 10 års tid eller något sånt.
0: Ja, det var lite nögne på sänden och sounden och det här som vi kallar lyden.
8: Ja, vi var väldigt lite med sång och trestämd koring och sånt. Det var liksom vår grej då. Ja då.
0: Du, nu, jeg hører nå på litt musikk. Jeg synes at kompen har blitt høyere og høyere til hvert. Hva er det som skjer?
8: Nei, det vet ikke jeg. Det er ikke jeg som styrer lyden. Så. Det kan hende. Du vet, det er mye sånn ferdigprodusert musikk nå, vet du, på kompen, vet du. Det er jo det som gjør det da.
0: Liker du det?
8: Nei, egentlig ikke. Men det er blitt sånn da, vet du. At hvis du er et fullt band med 5-6 stykker, så får ikke du oppdrag lenger. Då må du minimisere det til en 2-3 mann, og da er du nødt til å ha litt sånn, jeg hadde snart sagt fusk da.
0: Det slipper så små feil i hvert fall.
8: Ja, det er veldig greit sånn.
0: Spillefeil er jo, det er jo, skal jo være det, vet du.
8: Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokalet, og ja, det var det. Med 5-6 mann, og alt var live, det er helt sikkert. Men sånn er ikke det lenger, dessverre.
0: Husker du hva det tok for å spille i 8-9-60?
8: Jeg tror første spillet jeg var med på svekket 200 kroner. Det tror jeg husker, ja. Ja.
0: Var det så unge at de måtte hentes og kjøres av foreldrene?
8: Nei, vi hadde med oss en keyboardist da. Eller sånn som når vi begynte i Virus, da hadde jo Boran Anders og Arne hadde jo sertifikat. Men vi startet Atlantic, da var det bare en som hadde sertifikat, og det var Aksel Åsebø, han spilte keyboard.
0: Ja. Hvor lenge går det på i Atlantic?
8: Atlantic held på meg i cirka 10 år, tror jeg. Og etterpå det så begynte jeg i Fernando, spilte lammen av Birger Melland og ja. Og så etter det, det var ikke så lenge jeg var med der da. Og da begynte vi med noe som heter Mostly Blues. Det var et sånn, vi spilte litt sånn musikk som vi likte selv. Vi fikk ikke noen spillejobber da, vet du. Bare sånn musikk som vi digget selv. Og etter det så begynte jeg med Onket da.
0: Så der har vært med noen år?
8: Det er på 32. året.
0: Ja, det var et godt samspilt det må være.
8: Ja, jeg og Onket er helt på lenge. Ja, vi. Så det blir vel det siste, så får vi se hvor lenge jeg skal holde ut.
0: Er det solo-gitaren som har vært din heltid da?
8: Nei, solo og solo. Jeg spiller litt det også, men det er noe helst rytme og koring og sånt. Det er jo det som, ja.
0: Hvordan arrangement ser ut det her? Kjekt? Hæ? Sånn arrangement ser ut det her, er det kjekt?
8: Veldig kjekt med sånne som det her, ja, det er det. Og veldig mye folk, og alle happy, og det er veldig, veldig kjekt.
0: Kan du se til ham her nå der? Fans, eller?
8: Kjæringen min.
0: Oh, ja, hun er på värme av och till.
8: Ja. Hon är lika gammal som jag, känner du.
0: Spelar du något?
9: Nej.
0: Spelar du på kamp en gång?
8: Nej, det tror jag.
0: Har du ej övningsrum? Hon har ej kamprum.
8: Hon skulle säkert säga att hon spelar på slurva, men jag vet inte om hon tar det.
0: Så mycket tunga anlägg och draxer på då när det färd runt.
8: Ja, alltså vi har lite tunga anlägg, det har vi, men nymotens anlägg nu är väldigt lätta, men du får inte den trycken i det, så du får på det så här gamla.
0: Ja, tunga. Det är så du måste slita det gott på.
8: Ja, akkurat. Så det är lite slit att fara och draxa på det, det är det.
0: Blir det mer bläcklyd på dessa nya då, eller vad är det på något?
8: Ja, det.
0: Blir det mer bläcklyd på dessa nya anlägg?
8: Nej, jag tror det är väldigt mycket av det som fungerar väldigt rätt också, det tror jag. Men det blir ikke det samme, spesielt hvis du skal spille ute, så må du ha noe med trykk i botten. Da. Det må du.
0: Har du en gammel forsterker som du har hatt hele tiden oppi henne, eller?
8: Ja, nesten hele tiden, ja. Ja, det har jeg.
0: Hva er det slags?
8: Det er en sånn Music Man.
0: Det er heldig.
8: Ja, det er en kjempeforsterker. Det er det.
0: Jeg er så sterk, jeg må slå deg i hel hvis jeg skal.
8: Ja, nei, det virker. Ja. Jeg dreier den frem av og til.
0: Du får kose deg.
8: Ja.
0: Takk for praten.
8: Ja. Lika så du.
0: Det var ute i Raudi. Masse folk her i Groparken, og akkurat nå så er det Steinar Engelbrektsen. Du og faktisk, som siste da, Steinar, så underhelde fra scenen med playback, og det har ikke fått orkester, så da leter det sånn.

vacker Sandra Sisseler. Lette fantastisk flott der i parken i dag. Folk koser seg. Det er sånn det skal være, vet du. Jo, skal det være flere orkester skal spille igjen? Kate Sunde skal i ilden igjen. Det er litt sånn stafett dette her. Og så kommer Pia Dahlgrens da etterpå. Og det er slutt da i fire tider klokka 16.00 på lørdag igjen her. Siste dag. Og så er det på igjen i kveld da. Nå kommer en melodi som de fleste kan. Jeg tror det er trikken igjen. Etter dans på restaurant. Ja, ja. Har du fyr, tjukken? Jeg fikk et helikopter over her nå. For å få litt skikkelig god stemning, så det har jeg hyret inn et helikopter. Han var tørlagt, så det rakte neven frem. Var det en tid jeg var lik nettene i Kronebæret? Han bokar djup og svaja, en sær opp. Og han sa, gillar en mann, av i den lån. Skal vi synge med deg?

0: tegner først, og så fortsetter det. Vær så god.
1: Om da igjen. Steinar Engelbrektsen, han fyker rundt her, er ganske stressa. Er det tid for du, eller?
2: Ja.
1: Det er T-dans, eller hva uttales det der?
2: Ja, det er T-dans, det er sagt da. Men jeg vil heller kalle det for et forspill til kvelden. Det
1: for alt mulig?
2: Ja, her er det mulighet for det meste. Og vi skal underholde folk med litt god historie og god musikk og danse. Og ja, her kan folk kjøpe både vått og tørt, hvis de vil ha det.
1: Hva er det synes du om T-dans? Kan det bli mye?
2: Det er lenge siden vi har spilt T-dans nå, altså. Det var i Fosnavåg på 80-tallet, da var det T-dans. Det var veldig populært. Da drakk jeg øl i stedet for te. Det kan hende det blir samlet her i dag. Hvem vet, men folk velger selv.
1: Kjem det på grunn av en T-en, altså?
2: Nei, jeg tror det er tiss.
1: Tidlig på dag.
2: Nei, jeg tror det er tisspunkter jeg snakker om.
1: Ja.
2: Jeg har kvilt godt og et en god frukost, og så har jeg lyst til å gjøre noe lite før jeg skal dresses opp til kvelden. Og da kan jeg komme hit.
1: Det er veldig kjem da, det er noe. Det har vel vært på veien nå i flerfoldige måneder.
2: Ja, det har vi. Det har vært voldsomt. Vi er hjemme om å skifte truse.
1: Men blir det travelt? Går det litt på kameratskapen? Jeg klarer det å holde det like godt i lag?
2: Nei, det går helt fint. Det gjør det. Vi har enkeltrom på hotellet, så vi slipper å ligge i lag.
1: Hva er det kom vi fra nå da?
2: Nei, vi hatt noen dager fri da, men vi var på Boggård forrige veke, forrige helg. Så var vi nede i Eiklandsosen dagen før det igjen, og så har det vært litt så forskjellig.
1: Blir folk aldri lei det heim til Nordfjord? De kommer og venter på den, ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
2: Ja, det er den altså. Nei, det ser ut som det fungerer, altså. Så gjør vi litt endringer hver gang, og spiller litt annerledes, og får med folk å synge og sånn, så ja, da blir det bra.
1: Hva er det å få en sånn slager som folk liksom har fått innenfor?
2: Nei, det er veldig kjekt, da. Det er liksom en liv som folk spiller når de kjører over Strynefjellet mot Stryn, og kommer ned til Oppstryn, så drar de i gang hjem til Nordfjord. Og da passer den godt til landskapet, og vi har noe veldig fint her i Nordfjord, så
1: kommer den på dagtid også?
2: Den kommer helt sikkert.
1: Flyter den inn i Nordfjorden?
2: Ja. Kommer over Håndasvatten og rett inn på Raftevoll.
1: Men er ikke det Nordfjorden det handler om, sangen? Fjorden?
2: Ja, nei, det handler om egentlig om Sogn og Fjordane. Men mest Nordfjord da. Men ikke Nordfjord som fjorden, men som plass å bo.
1: Den historien der om en som ville sitte på hjem igjen på fest til Breim og sånn, det er bare for å få til å rime det, eller?
2: Ja, akkurat Breim var det for å få til å rime, men historien er nå en som heter Odd Geir, hva han heter. Han kom fra Stadlandet, heter Appalset, og bodde i Haugesund. Så han traff jeg der, og så han har et hjerte for Nordfjord.
1: Ja.
2: Han har vokst opp i Selje, og ja.
1: Det er litt styr med dette her. Du har noe med en mann som styrer med lyd og sånn, men du møter på god tid når du styrer med deg selv.
2: Ja, altså nå i måte, jeg vet, når vi begynner klokka 2, så. Og så må det passe med rigging i hallen. Det er også begynner klokka, det blir 2:30, men det blir noen andre som gjør.
1: Hvor tror du det lokale her er å spille da?
2: Dette tror jeg blir veldig bra. Jeg visste ikke det var så stort da. De snakket om at vi kunne få inn en 80-90, men jeg tror det skal gå fint å få inn 200. Ja,
1: men mye gammel folk, det er for langt å sitte, vet du.
2: Ja, men det finnes ikke på fonger da. Ja da.
1: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
2: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss på en måte, men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og ferie folk kjenner oss igjen. Så vi får ofte gratis kaffe. For ferie.
1: Det er vel en av seg gratisøk snart.
2: Ja da.
1: Og så er det med deg bror din i dag.
2: I dag er det med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender han.
1: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller sånt.
2: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
1: Ikke 20-årsjubileum, 40, vel?
2: 40-årsjubileum.
1: Ja, men hjelp nå, du er gammel. Du er gammel, du tror.
2: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år jeg har blitt.
1: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
2: Ja, nei, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten.
1: Det er greit, du. Han er i hvert fall litt større i størrelser og har litt mindre hår enn du, men jeg. Du er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
3: Nei, jeg har lite hår her.
1: Hva går dette her?
3: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. Få invitasjonen å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
1: Ja, du driver noe på litt selv, og du har flyttet fra vår kommune, ikke du det?
3: Ja, jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Så da,
1: det har du laget sang om?
3: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, ja. Heter den.
1: Han har fått godt imot deg, ikke den?
3: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld, dog.
1: Jeg forundrer meg ikke, altså.
3: Kjem inn i mylla. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, vet du. Han har noen tusen låter. Han.
1: Må du presse deg på for å få med dine nå, da?
3: Neida. Jeg tenker vi får dele fint. Det er nå Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
1: Du kan alle tekstene, altså?
3: På rim. På rams, er det det? Ja, absolutt alle.
1: Er ikke det viktig?
3: Det er bare tusen.
1: Det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at det er 16 seter her, sånn.
3: Ja, så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene.
1: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
3: Det er der vi får det. Vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
1: Ja, Steinar, han har aldri sett, han står og ser på en tekst. Ja.
3: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han, altså. Det er...
1: Må du skryte for noe høyere
3: han
1: i?
3: Ja, nei, det er han nok det. Jeg ser det han, uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
1: Du var 60 på noe... par måneder siden.
3: Det er ikke 50 da.
1: Er det ikke så begynner å huske ja. Dårlig?
3: Nei, det var 60. Ja.
1: Nå var du på Fjordparadiset.
3: Ut på Davik. Det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12-13. Da er det skalddyr og krabbe. Og...
1: Er du sikker på din dato? Eh?
3: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
1: Det ser jeg mot deg. Ja. Du får kose deg her i dag da.
3: Takk skal du ha. Må kose deg heller du også.
1: Det skal vi gjøre.
3: Snakkes vi.
1: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag
4: også? Nei.
1: Hva du heter?
4: Oddmar.
1: Du er dess oppe i hallen du styrer med.
4: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre. Hvis det blir helt for jævlig.
1: Du, er det alle lokale så... Nå var jeg oppe, jeg var på Hellesylt, og da spilte det. Da syntes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig. Ja,
4: det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokalet. Vi må jo flytte litt på Søbba for å gå inn i hittrommet, og så spiller jeg dubbelt til så høyt der, så på ja. Dansegulvet.
1: Og så får du lyden inn i føtet, og det er så lavt ned på gulvet.
4: Ja, det er det.
1: Du har jo det dårlig nå nede, vet du.
4: Ja, det er helt sikkert. Nei, det varierer jo voldsomt. Som regel, når vi bruker vårt eget, så er det bra.
1: Og du også, er du på scenen og spiller av og til? Og?
4: Det er så ofte vi kan.
1: Ja.
4: Ja. Gammel vane.
1: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært?
4: Ja, det er det. Det er det, Olav og Sissel.
1: Men har du vanlig arbeid?
4: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg er pensjonist.
1: Du er det du også, ja. 67?
4: Ja.
1: Men hva har du drevet med da?
4: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så hadde jeg også et verksted for instrument og sånt. Så det driver jeg med enda.
1: Ja, reparerer du for eksempel?
4: Gitarer, forsterkere, sånne ting.
1: Mykje nytt innenfor forsterkerstyr, nå er ikke det, digitalt?
4: Ja, prinsippet er det samme. Det er bare strømforsyningen for hverandre.
1: Tekker mindre strøm, ja?
4: Ja. Ellers er det oppi på samme måte.
1: Er det sånn at du har en grunninnstilling på lyden, og så forandrer du kjempe ser lokalene?
4: Ja, for sånn som på scenen, sant, der har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styre sin lyd. Utifra basic og hovedmixen. Men så er det ut å justere rommet. Som regel så er det småtterier skal til. Det varierer det også. Det varierer fra... Hallen er jo det beste.
1: Ja, for det er ikke noe naturlig plass, egentlig.
4: Nei, det er helt sikkert. Nei, og så skal jeg være fornøyd og det er alle rundt også. Og det er ikke lett.
0: Nei. Når de stiller opp her oppe, er det en anlegg de har brukt da?
4: Ja.
0: Det er kanskje en fordel, ikke det?
4: I hvert fall det tekniske på scenen, at de bruker vår egen lydmikser og sånt, det gjør vi andre plasser. Men da bruker vi lokale sine høytalerflate. Så vi bare får left right tak, så styrer vi resten selv.
0: Hvor mye watt er vi snakket om for å få det til en låt i skikkelig en sånn hall?
4: Hva vi har da? 12, 13, 14 000 watt. Hva sånt? Ja, yeah. Nei, det er ikke mye i dag.
0: Er det noen som klager for det for høyt?
4: Nei, ikke en halv. Nei, det er bare at det råler lyd.
0: Ja, det er sant.
4: Ja, subbet, sånn, bum, bum, bum. Ligger bare og...
0: Du kjenner liksom den kan jobbe i kroppen din, ned på gulvet.
4: Ja, men den som enda laver, så ikke skal være rar.
0: Så det er bromming du mener, sånn? Ja,
4: det er store elementer som lager, sånn. Det er ikke så. Nå sitter med et bord og bare heier den og ikke resten.
0: Ja, det blir tungt, altså.
4: Det blir tungt, ja. Det prøver vi å unngå. Ja, da skruer vi heller ned. Bassen.
0: Nå heier det. Hva var det du hette, forresten?
4: Oddmar Varpe.
0: Hva du tenker på? Det er jo den eldre garden som går på fest nå, ikke det?
4: Ja, det er det. Bare for på sånne fester. Men ja, det er noe bra med unge ellers også. Hva for andre plasser?
0: Ja. Hvor mange år har du vært med?
4: Steiner.
0: Så han var liten gutt, eller?
4: Ja, han har vært med i 20 år. Så har det gått fort. Men jeg kan jo dreie på i 50. Og vel så det.
0: Ja, kjente band du har spilt i Nordfjord da? Spik Adel kanskje, eller?
4: Nei, før den tiden så hadde jeg eget band, så hette Joyce Matthews Band, så to i Spik Adel var keyboardist og vokalist var med meg i det bandet da.
0: De var jo veldig populære, god sang, god sound.
4: Ja da, de spiller jo enda av og til. Det gjør jeg. Så nei, jeg pleier å være med på Rockweekend, på Jammen der, men nå er det, viser det 20 år siden sist. For jeg har alltid krasjet med selv. Men nå er selv vekk, så da kan
0: det... Var det samme staten, det var ned på lenger ned i Dalo der og spilte i år?
4: Ja, absolutt.
0: Ja, like bra.
4: Oi, oi, oi, kjempeopplegg der nede.
0: Jeg kommer ikke på hva det heter, men...
4: Nei, hva var det heter da?
0: Ja, det er nede...
4: Dokka camping.
0: Dokka, ja. Ja. Var det bra?
4: Ja, skikkelig bra. Mykje bedre.
0: Ja, bare nyere og...
4: Ja, hele området. Nå har han bygd en halv til. Da nede.
0: Men det går der rundt fra april, det er ut.
4: Ja. Fullt der hele tiden.
0: Ja, det er god for å bevege seg.
4: Ja, folk liker å danse.
0: Danser han, Varpe?
4: Ja. Ja, du har danset. Gjorde, nå er vi jo dårlig til bands.
0: Har du kjæring?
4: Ja.
0: Eller kåne, skal vi si det?
4: Ja, da, det har jeg.
0: Er hun med av og til, da?
4: Nei, ikke nå. Hva med før? Det er det.
0: Vi leider deg, vet du, her opp igjen litt her.
4: Ja, helt sikkert.
0: Men da ser jeg sjå at vi i kveld, da.
4: Det gjør vi helt sikkert.
0: Og så trener i dag her på dine her...
4: Ja, da må jeg vel opp i lokalet begynne å rigge på neste.
0: Ja. Vi skal se frem i denne kula vi ser i nå. Tror du kommer til å drive på med dette her om 10 år?
4: Ja, hvis helsa er det, så kjører vi på. Ja, hva skal gjelde, sier du? Full farten driver på, det er livsstil. Det er ikke...
0: Ja, det har bort til det.
4: Ja, som hun går, så vi driver på. Så er det det.
0: Ja. Lykke til, du bor med lyden nå.
4: Ja, takk for det.
0: Det var en Varpe, litt artig å prate med. En bremangsar. Det er sånn gitar, da.
5: Da er vi tilbake fra
0: Buvillings. Det får vi høre nå i kveld på dansen, og da er han tilbake og styrer lyden til Steinar Engelbrektsen. Han Varpe, så kan dette etter mange år bak spakene på et lyd, på miksepulten sin. Vi skal da gå litt videre i programmet her. Vi har et innslag til som vi har laget tidligere på dag her, men det skal ikke ta helt enda. Vi skal selvfølgelig høre litt Engelbrekten musikk og Roar. Hva er det vi skal få høre?
5: Nå skal vi, som du sa, vi skal høre en Steinar Engelbrektsson, og han skal da synge Om engler finnes. Og så tar vi en sång til med dansebandet rett etterpå, så nå blir det to sånger på rappen. De skal synge Den peneste på dokka. Men vi begynner med Steinar.

0: I kveld jo så har vi, vet du, de som har hatt på radio nå fra 8:30 til 9, de har hørt et intervju med de som skal styre med spillingen på inn i Gløppa neste fredag på Kulturhuset der inne,
1: ja.
0: Som heter Kultur heter
2: Hva du spør om?
0: Hva det heter da, det har konserter og sånn på Sandane. Her heter det, hva det heter studio vårt?
2: Operahuset, tenk på, her.
0: Nei, men hva her heter med oss? En litt lik navn. Trivselsjørne heter
2: ja,
0: det her.
2: Ja, Trivselsjørne.
0: Da er det ikke heter det Trivselshagen.
2: Ja. Nå er jeg med på hva du spør om.
0: Da er det pluss. Det skal Ny Jordal Svinger spille konsert på 2 timer neste fredag. Og i den henseende så har vi billetter til vi skal dele ut i kveld til den kjekke kvelden der. Og det er Jon Eling som ordner det her, og vi er evig takksomme for det.
2: En billett?
0: Det vi får se om etter hvert hvor vi gjør dette der.
2: Ja vel.
0: Men er det minst en?
2: Men, ja, vi kan ikke trekke ut null.
0: Og det er verdig opp under 600 kroner faktisk.
2: Og er det såpass, ja, for en billett.
0: Ja. Så det er kostet å gå på konsert nå for tiden.
2: Det vet vi endelig om.
0: Alle sagt avgifter. Men spesielt med det er mange som kjører med noen få artister bare så rett en playback. Men Ny Jordal, de kjører med fullt blåserekke, det er 12 stykker til sammen.
2: Nå er det blitt så mange.
0: Nei, akkurat nå er det en avskjedsturné.
2: Ja, det skal slutte altså, det er bestemt.
0: Da skal det låte skikkelig.
2: Ja. Men ofte det er sånn gruppe sier at nå er det slutt.
0: Ja.
2: Og så,
0: men jeg tror det er bestemt, hvis du ser alderen på mange av dem.
2: Ja, er det eldre enn oss da?
0: Ja. Det er ungdommer vi i forhold til deg, den meste der rundt. Det eldste er vel 79, tror jeg.
2: Åja, oh, nei, men da.
0: Rundt 75 pluss, men.
2: Da er vi bare små gutter da.
0: Det helder seg i god form.
2: Ja, det må du.
0: Med spilling.
2: Du da, som sa rundt og spiller, helder du deg i god form?
0: Jeg skal ikke ha noe avskjedd konsert enda.
2: Nei. Må gi beskjed da.
0: Ja, da blir det utlagt billetter både hein og hinplassen, kan vi si ikke.
2: Du, eller jeg og nesen selvskrevne.
0: Ja, selvfølgelig. Beklager at jeg er litt grudgen i kveld, men, ja, men det har gått jeg syke nå.
2: Har du det da? Ja.
0: Jeg vet at du har vært forrige veke litt sånn.
2: Ja, men jeg er ikke helt i orden enda.
0: Ja, helt god har du aldri vært.
2: Nei.
0: Svein, har du vært friske? Nei.
2: Nei.
0: Nei. Nei. Det var sånne leddverk og haudeverk og kneverk, alle plass omtrent.
2: Riktig.
0: Godt vi har noe å klage på i våre...
2: Ja, hvis du kjenner noe, så er ikke du frisk.
0: Tross høy alder.
2: Ja. Nei, som sagt, det var seikt dette der.
0: Ja. Men det er egentlig Glopperock, som forstår jeg som sponset billetterne i kveld. Han som styrer med det, Remi Tystad. De som står bak akkurat arrangement og sånt, med, så har gitt oss billetter. Så... Vi er takknemlig for det, men Jon Elling har vært sånn miljømann da, får vi si.
2: Ja, miljømann.
0: Ja.
2: Vi takker han for det.
0: Ja, og så er det vi klar. Jon Elling er tilbake sikkert neste helg på sendingen. Han var ute og reiste nå forrige gang. Så.
2: Han var ute i været?
0: Ja, så det må du få luft til.
2: Ja, kan han det altså?
0: Oi, ja.
2: Altså, hvis han opplever så sendig, så kan ikke han bare reise ned til Spania.
0: Nei, det er noe sånn. Spania er ikke tillatt, men det var ikke der han var. Du, Ødd.
2: Ja.
0: Husker du alle disse tekniske ting og nummer og sånn? Nå vi begynner på nytt, frisk på
2: hans. Det er nummer til Nordfjordnet Radio.
0: Ja, ja, ja.
2: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, mye så du har lett. Lite, mye 6 og lite 0.
2: Det skal jeg skrive opp her, jeg.
0: Det er ikke nødvendig å skrive ut av setet bak i bakskalja. 56-66-060. Nei, det er noe som er feil. 57-86-60-060. Ja. Sånn er det når du skal være tøff og tror du kan det. Det går ikke hørt. Nå er det sånn at jeg skal da si hva musikk vi skal høre. Du står for ansvaret for inngangsspørsmålet.
2: Ja vel.
0: Da har vi kommet så langt.
2: Så...
0: Og så analyserer jeg nå hva vi skal høre først, og vi skal begynne med, tror det er godt i pieces til det her, Jim Reeves tror i hvert fall det, han skal begynne med en som heter Patsy Cline som lager melodien, og han heter I Fall to Pieces.
2: Jeg klarte å høre, to sekunder, jeg husker
0: 58-60-660 kan du svare på det her, som Ødd spør om nå, etterpå.
2: Ja. Då ska vi hålla oss i Norge.
0: Det är gott.
2: Ja. Vad heter den stora tidevannströmmen som ligger söröst för Bodø?
0: Det kan du säga alltså.
2: Ja. Har du varit där?
0: Ja.
2: Ja, samma här.
0: Jämrevs har inte varit där.

0: Ja, då var han bara väckte Pisis, men det var inte vi sätter råd.
1: Nej, Pisis, kan inte vara väckt där.
0: Det är ett land bort i, men sikkert en by. Kan vi ha med oss nu?
2: Nej, det är äldre. Jag var tänkt att säga att det har inte lyd på radio, men så kom det också.
0: Ni har inte lyd? Vi har alltid lyd på radion.
2: Nej, då, där var inte lyd när det musiken gick. Fanns ingenting.
0: Sände inte något musik?
2: Han sände musik, ja, men det var inte på radio. Det har kommit in också där. Men,
1: nu språngar Jon upp. Hon fraukade upp och skulle ut och rätta på det.
2: Ja, nej, lyd kom inte när doktor pratade till mig heller, men
0: ja,
2: kommer.
0: Men jag kan förtälla dig att musiken, han blir på upptaget, ja, för han är på mixaren, så då har vi spelt det fina plåter, ska ni veta folk.
1: Det var Jim Reeves, äldre.
0: Det var Jim Reeves som sång I Wack to Pieces.
2: Ja, jag hörde musiken.
0: Patsy Klein, han Jim Reeves. Det var virkelig fint.
2: Jim Reeves, det kan det vara nog.
0: Ja.
2: Ja. Och så hörde jag Jon så vitt nu att jag snackade på radio, att jag snackade om något upptag. Och då skrydde jag ner radio.
0: Ja, då
2: men det var väldigt susing.
0: Vad spörsmålet var? Svara.
2: Spörsmålet, det var ett eller annat nere på Bodø. Det var saltströmmen dere skulle fram til.
1: Det er helt riktig, Eldri.
2: Ja.
1: Og hvor er det forresten?
2: Jeg har passert der, ja.
1: Og du har det, ja. Men siste året?
2: Nei, det er så mange år siden at han Jostein også levde da. Og vi var på vei til Alta,
1: ja.
2: Var med noe Bernt, han skulle opp til Alta med til oss.
1: Ja vel, og du slengte du det med.
2: Vi. Hæ? Ja, da jeg gikk ut i ferie, og så slengte vi oss med.
1: Ja, men det var fint gjort at han ville ha dere med.
2: Ja, han, jeg sa i min sunnere, så sa jeg. Ja, men du kan no, dere kan jo være med, sa han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: men du, hvem som skal være først her av meg og Jon? Hvem du velger først av meg og Jon?
2: Nei, da jeg velger dette for dere bestemmer selv.
1: Ja, vi krangler nå.
2: Krangler dere?
1: Ja. Men Svein, han må megle.
2: Og han megler, smekk.
1: Men du,
2: ja.
1: Det er en dame som heter Ida Volden Bakke.
2: Aldri hørt navnet.
1: Å ja. Hun har vært på TV mange ganger.
2: Ja, hva hun er for noe? Politiker?
1: Nei.
0: Hun... Det er som regel torsdagene, en gang hver tredje måned eller hva sånt.
1: Er det?
0: Andre måned, er det det?
1: Hun har vært feil og rotet med renta.
2: Nei, vet du, dette navnet er helt fremant for meg.
1: Altså, det var en kar som skulle ha den jobben. Han heter da...
2: Ja, jeg er jo banksjef da, i denne her, hva heter denne banken?
1: Oh. Ja, du er helt rett, Eldri.
2: Denne store banken.
0: Ja, den Norges største banken heter.
2: Nei, det er store.
0: Også banker over alle banker her i Norge. Bestemmer over henne, han heter.
2: Ja, men det står helt stilt hva den heter selv om
0: jeg vet. Ja, men det er jo så enkelt.
1: Han er midt i.
0: Ja, du har jo sagt det faktisk.
2: Hva sa
0: du? Når?
2: Er det Norges Bank?
0: Det er nok det.
2: Ja, jeg kjenner altså, ikke på Norges Bank.
1: Nei, men...
2: selv om jeg visste at det var det.
1: Vi bruker et annet navn også. Men du kan få rett på dette der. Sentralbanksjef.
2: Sentralbanksjef, ja. Det er riktig. Du er rett.
0: Ja, ja. Men det går fint.
1: Skal du ha mer sånne bankspørsmål?
2: Ja, men navnet til hun der har jeg aldri hatt.
1: Og jeg har mye, hun har vært en del på TV.
0: Ja, masse.
2: Ja, men det er ikke alle tid at jeg ser på Dagsrevyen, for eksempel.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men hva slags nyheter som passer deg best, da? Er det 6:30?
2: Nei, men jeg hører på, mye på radio. Men når jeg hører på nyheterne, så kan jeg høre både på 6:30 nyheterne og på NRK.
1: Ja. Nei, du vet, det var jo han der, Jens Stoltenberg, det, som skulle ha denne jobben.
2: Ja, men han Jens er nå nede i Belgien.
1: Ja, men så fikk han seg jobb som sånn generalsekretær i...
2: Ja.
1: Ja. Husk, vet du hva det er? Han var generalsekretær i
2: FN.
0: Ja. Ikke FN, men na.
1: Na.
2: Ikke NATO.
1: Jo.
0: Selvfølgelig har vært det sjef der.
2: Ja, men er han kommet hjem igjen nå da?
1: Nei,
0: han er snart ferdig.
1: Og ut, ja, var det ute inn i måneden?
0: Ja. Da, Eldrid, har du svart på det meste her, og det er ikke alle som har fått det med seg, dessverre, men det kommer igjen på, hvis du hører dette her reprise, så er alt med. Det skal vi garantere. Ja. Så da, takk for praten.
2: I like så, må dere ha en fin kveld.
1: Ja, takk. Sammen du.
0: Nå har vi fått ordnet de fleste knapper ute, på, ute i teknikken, så nå er vi på lufta. Vi har, kan vi få en melding hvis noen sitter og ikke har noen gang det holdt på seg.
1: Bare du fikk en to meldinger nå.
0: Ja, ja, det er det det gjelder, vet du.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja, ja, ja, ja. Og så knapperne er ikke så enkle alltid. Jeg har vært rota før på det også.
1: Det kommer an på disse store klumpefingrene.
0: Og så er det nå ny sesong, og da skal alltid noe for nærmere at du skal starte med ditt feil. Vet du selv uten. Da går det best, egentlig. Men da har folk ikke, de har hørt hva vi har sagt, men de har ikke hørt hva hun har sagt. Så det har vært meget artig for de som har hørt radio.
1: Har ikke de hørt hva hun har sagt?
0: Nei.
1: Å nei. Nei, da var det.

0: Det var Beatniks Into the Shadows, Svein.
1: Finn Jarden på sologitaren, det kan du høre, den sologitaren, på neste fredag. Han er med i New World Swingers, og han har vært med i årrekken, og nå sist i 2013. Ja, kan vi ha med oss?
2: Hei, hei, det er Jorunn.
1: Er du Jorunn?
2: Ja.
1: Jeg tipper, du høres ut som du er på Sunnmøre, Jorunn.
2: Ja, faktisk.
1: Er du?
2: Ja.
1: Ja, hva du er nå?
2: Ja, nå står jeg på Folkestad og venter på ferie.
1: Og du har på noe før nær radio?
2: Ja.
1: Hva vi spør om?
2: Nei, fuck, Arten.
3: Nei, det var ikke det vi spør om.
2: Nei. 2012. 5 ja. Millioner mennesker.
3: Ja, stemmer.
1: Du, ja. Setter du inn i bilen og vet det, altså?
2: Ja, ja, ja. Jeg har på dere vet du har lært mye på nær radio.
3: Ja, du har det, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: 5 millioner i 2012 har vi passert, ja.
3: Men når du sitter på Folkestad, sa du?
2: Nei, nå tørger vi.
3: Ombord?
2: Ja.
3: Ja, men du skal slippe å fortelle til noen funnere hva du skal nå, da, men jeg og Jon kan jo få vite det.
1: Jeg vet det.
3: Og du vet det, du?
1: Ja, men jeg har taushetsplikt.
3: Ja, vel. Nei, men da skal ikke jeg spørre om det.
1: Nå setter du på noe, da, eller?
2: Hvordan tror du det at han kunne vite at jeg var på Sunnmøre nå da du...
3: Han har vel møtt deg der oppe en gang?
1: Ja.
2: En gang.
3: Eller to?
1: Det er typisk, så du prater ikke når du kjører igjen, du?
2: Ja.
1: Åja, du kjører samtidig, og du har sånn håndsfri da?
2: Ja, nå er jeg kommet inn på ferie, nå skal vi parkere.
1: Må du fortelle om det er mye biler på ferie, eller hva er dette her?
2: Det er jo tre-fire før meg, og så er jeg kommet et par etter meg.
1: Er du på vei mot Volda nå, da?
2: Nå skal vi over til Volda, ja.
1: Nå er vi direkte inne, altså i Nordfjord Radio på Volda, i Volda sin sendefrekvens nesten.
2: Og her er oppholdsvær.
1: Det er oppholdsvær på ferien, ja. Flott.
3: Og du står akkurat under tak der, du.
2: Ja, jeg står faktisk opp under tak.
1: vi ser alt her, skjønner du.
2: Ja, men det var opphold, jeg var utom bilen da, men så jeg kom til Folkestad.
1: Ja.
3: Ja, men er du alene da?
2: Ja.
1: Ny Jordal Swingers.
2: Ja. Ja.
1: Kan du tenke deg på sånne konsert?
2: Ja.
1: Det kan du, ja.
3: Da er du med i trekning,
1: da. Er det ikke heltene dine der fra da du var unge?
2: Ja, jeg har noen plater, eller hva vi hadde i gamle, det var vel...
3: Har du noen...
2: Ja, LP-plater.
1: Ja, det har gitt ut 26 CD'er og LP-blatter da, til sammen. Oi. Kan du gange det med 20 på hver, så blir det en del melodier.
2: Det blir en god del.
1: Det blir en hel del.
2: Det er mye fint. Det er mye fint å høre på.
1: Over 4000 konserter, det blir, hvis du deler det på 50 år, 40 år. Nei, 50, så blir det 80 konserter i snitt i året. Og i siste året har det tatt litt med ro.
2: Ja. Fantastisk.
1: Kom igjen, Odd.
3: Ja,
1: grillen.
3: Ja, men Jorunn behovde,
1: ja.
3: I sted, så snakket vi om noen moskusokser.
2: Ja.
3: Ja. Det var da Dovrefjell, var ikke det som var svaret?
2: Ja.
3: Men det er en annen plass her i landet.
2: Hva som?
3: Jeg lever til der moskusoksene. Ikke bare oksene da, men... Du må nordover i landet.
1: Ja, det må du helt sikkert. Du må på et sånn høgfjell.
2: Enda lenger nord.
3: Ja.
1: Er du sikker på dette, Odd?
3: Ja.
1: Du må til et annet del av Norge, liksom.
3: Det er lenger nord.
1: Ja. Er det på fastlandet?
3: Ja.
2: Er du sikker på dette?
3: Ja, da. Det er jeg.
1: Han har bortsett sett på deg.
3: Vi kan godt si det. Det er vel, ja, i Nordland.
2: Er det
3: Nordland? Ja, men hva heter plassen?
1: Er det mange, eller?
3: Ja, det slept ut, må jeg huske det slept ut der. Det kom fra, var det Island?
1: Moskus fra Island?
3: Ja, var det Island det kom fra? Nei. Grønland?
1: Nei, det er Islands funnet du tenker på. Har du funnet noe du gjorde?
2: Nei, ikke det.
1: Må huske deg at hun er i bil og har ikke mulighet for å google eller noe.
3: Nei, heldigvis.
2: Heldigvis.
1: Nå er det kreft en vanlig hjerne, og da blir det straks verre for folk.
3: Nei, men det er oppe i nord. Og... Der er vel et sånt militærplass oppi der, og...
2: Hva har du det for oss?
1: Oi, nå trykker jeg på feil klapp. Jeg tror Nina googlet likevel.
2: Hva er det for noe?
1: Fann du ut noe?
2: Jeg har ikke funnet noe, men du sa... En militærplass, og så står jeg bak Dufoss.
3: Ja, men det er helt riktig det.
1: Ja, men det er nå ikke i
2: Ligger
1: Nordland.
2: Ligger det i Nordland da?
1: Ja. Det er Troms der.
3: Er vi kommet til Troms da? Er dere sikre på det?
1: Det er Svein, han bor i militær, så. Ja. Da, han tror han var i Troms.
3: Da tar jeg feil, Jorunn. Det er i Troms.
2: Ok.
1: Og kommer med mistolking, og så klarer du det like. Det er godt altså gjort. Det er glimrende på Voldaferja. Vi må gå nå.
2: Ja.
3: Midt fjords nå.
1: Ja.
2: Ja,
3: det
2: blir
1: sånn
2: midt fjords. Ja,
1: skal du langt da går du?
2: Jeg skal vel en mil eller noe sånt.
3: Det er en Ørsta det.
2: Jeg skal bort til Ørsta litt grann.
3: Bare litt?
1: Ørsta litt grann. Det kommer sikkert en båt inn med kvart.
2: Ja. Båten som kommer til Ørsta.
1: Med en fisk, ja. Nei, men det er greit, vi prater alt.
2: Ja,
1: du er med på trekningen, ja. Du får følge med.
2: Det får jeg prøve på. Takk skal
1: du ha. Ha det.
3: Ha det godt.
0: Jorunn berobde nå også direkte fra Voldaferja. Ja. Kan vi si det sånn?
3: Ja, det kan vi si.
0: Da, Ødd, skal vi besøke oss videre. Nå skal jeg andre band. Kjenner du til denne her Torre Jengs?
3: Torre Jengs har jeg hørt om, ja.
0: Kan de ha, skal vi hete. Nei, det er ikke den. Du skal ta noe med... Jeg har lagt inn to svein, det er feil. Caroline Kjøs skal det være.
3: Ja.
0: Caroline Kjøs, den er flotte sving, eller sånn som vi kaller det. Og da spør vi følgende. Caroline Kjøs er nummer 5, ja. Ja, men den kan du bare ta vekk. Jeg snakket med denne Svein litt på lufta, men det hører ikke hva jeg snakket med.
3: Men er dere to guttene enige nå da?
0: Ja.
3: Ja,
0: vi er enige.
3: Men, hva heter denne bukta mellom Sverige og Finland?
0: Men det kan du si, du.
3: Jeg vet det, uten å se etter.
0: Tror du lytterne vet det?
3: Ja.
0: 5, 28, 60, 60, 60. Caroline Kjøs!

0: Ja, det var noe til styr. Først så kommer vi en faktarettelse her ifra Trivselskjørnet.
1: Og det var?
0: Han sa det var...
2: Det var ja.
0: Ja, nå du Berit, bare til litt grann det. Han har sagt at det var moskus på Bardufoss, men nå har vi fått inn et svar fra Google, så sier jeg til deg da ikke.
1: Det var ut.
0: Og så, Aleika, han strauk meg opp i lufta, var ikke sånn?
1: Ja.
0: Ja, hun det.
1: Er du der, Berit?
0: Berit Rausten, vær så god.
2: Ja, det er det, ja.
1: Kan du gjøre på uten å prøve?

0: Vem har vi med oss?
1: Järnbanemannen som såg där heter på norsk, jag såg Rejlommen. Kan vi ha med oss nu? Inge säger han ute, Ristapp, Inge säger vi på koncert med Nyordalsvinger nästa fredag klockan 19 på söndag. Då må det ringa in, det är biljetter vi sätter här och ska gärna dela ut ikväll. Så han Jon Elling har skaffat oss. Och spörsmålet var...
0: Vad kallar vi? Ursäkta. Hva kallar vi spelet? Hvor vi står og kastar en frisbee?
1: Ja.
0: Jeg står i ro fra et punkt, og hiver skal treffe opp i et korg.
1: Ja. Det går an å ringe inn og tro du har rett, og så kan det være rett.
0: Men det er ikke hestesko.
1: Det er ikke hestesko, nei.
0: Nei.
1: Men det har vel et ord til slutt, så. Det første delen er frisbee.
0: Det heter frisbee, og så er det et ord til jeg bakker før.
1: Ja.
0: Det henger vel ihop det. Frisbee.
1: Ja, hva det kan være da?
0: Jeg heter ikke frisbee-kast.
1: Nei.
0: Men ja. Dere driver med en hesteskogreie.
1: Ja.
0: Fra plass til plass. Hva kaller dere det da? Hestesko?
1: Casting,
0: ja.
1: Casting er noe annet du må på hvis du skal spille en film og sånn.
0: Ja, men så langt er ikke den kommet.
1: Jeg tenkte, visste du jo det?
0: Var det noe visste du? Ja!
1: Hallo, hvem er med oss?
2: Lars
1: Jørgen. Da ringde en til her, altså. Det er noen som er på konsert nå, vet du. Hvem er med oss?
2: Lars Bjørkedal.
1: Lars Bjørkedal, Nyordal Svingers patriot.
2: Var det i alle fall.
1: Ja, og du kunne tenkt å få friske opp igjen litt.
2: Nei, vi har ikke i gang snakket om det, men...
0: Hvis du vinner?
2: Skulle du dukke opp en billett, så er jo mulighet til stedet.
1: Ja, det må brukes hvis vi deler ut, altså. Det blir ikke uten at folk har 100% reise. Ja.
2: Nei, mobilen står nå nede, så det er ikke noe problem det.
1: Men du slipper jo over natt, det er jo på Sandane, mann.
2: Ja, jeg vet det er på Sandane.
1: Du røkker jo hjem igjen til sendingen på Nordfjord Nærradio.
0: Ja. Bytte begynner klokka 7.
1: Og svaret var... Ja, og svaret var...
2: Frisbeegolf.
0: Ja.
1: Ja, frisbeegolf var riktig. Det var ikke kast, eller...
0: Nei, når dere med hesteskoen, da heter det... Hesteskogolf.
1: Hesteskokasting.
0: Hesteskokasting, ja vel.
1: Ja. Du har ikke prøvd frisbeegolf, du, Lars?
2: Nei. Ikke sånn, jeg har jo prøvd å kaste det for å se om dette feilet der, da det er ikke en til å gå band, men det er ikke så enkelt som det ser ut til.
1: Ja, det er ut med havet kaller jeg det for vinglehuset.
2: Ja, det har ikke det, det er noe...
0: Var det?
2: Det var jo den der frisbeeklubben der ute som var kallet for Vinglehus, og det ordet ble skapt for rundt 40 år siden.
1: Ja, det er fantastisk. Det var en god Vinglehus, var det kvann som sa sikkert, vet du.
2: Det var så
1: fantastisk, spør du meg?
2: Jeg vet ikke, han er siste en mann i Asburg som bodde der ute. Han var med å starte dette der, Ove Mjøstad.
1: Åja. Er det oppe og går enda, tror du?
2: Nei. Det er jo den klubben der ute, og det er jo bane og greier. Altså, men han er jo tatt boligmann blant kjernen.
1: Det var på Raudeberg ditt, da? Eller?
2: Nei, det er på Øyna.
1: På Øyna, ja.
2: Moldøven.
1: Åja. Ok. Ja, det er Vinglehusa. Frisbeeklubb, ja.
2: Ja.
1: Men det er sånn kort du kan treffe opp i, er mange som er fantastisk flinke, altså, jeg har sett.
2: Åh, må ikke snakke. Jeg har nå sett, har jo vist med video at jeg kan reise på 50-60 meters avstand og...
1: Tredjemiljø og alt mulig, det snor seg
2: rundt. Ja, det sveiver seg sånn fint inn i miljø, og så steller jeg stab med blekkbokser, vet du, og så treffer jeg en neist og hinner bare dette rett ned. Etter hvert så det er så frisk han kjører med det. Det er helt fantastisk.
0: Odd?
1: Nå leter du etter noe veldig vanskelig.
0: Ja, men Lars han vet så mye.
1: Ja, men... Du påstår det alltid når du, Lars ringer, så sier du det.
0: Ja, men,
1: det er en ting han ikke har greit på, det er bil, sier du.
0: Ja, det stemmer.
1: Men det er ikke rett.
0: Lance Armstrong, husker du han, Lars?
2: Ja, sykler.
0: Sykler, ja. Han ble kjent for det noe, han.
2: Ja, han vann litt for mye, så viste det seg at han drev noe dopes i noe grønnjævlig.
0: Ja, stemmer. Han innrømmer det på et sånt... I et intervju med et kvinnfolk, hva hun heter?
1: Oprah Winfrey.
0: Ja.
1: Winfred, Oprah.
0: I 2013.
2: Oh, Winfrey, ja.
1: Er ikke det hun heter?
0: Winfrey,
1: ja.
2: Oprah Winfrey.
0: Ja. Winfrey, ja.
1: Oprah Winfrey, ja.
0: Så du husker han der, ja?
2: Ja, da.
0: Nå er det du, Jon.
2: Han var vel 7 Tour de France-titler. Nei.
0: Ja.
2: Han var bra til ikke alltid opp.
1: Hva for en som var eldst av hans brødrene, som vant dubbelsculler i Montreal i 1976?
0: Oi. Frank og Alf, for
2: det var Alf og Frank. Jeg mente det at han Alf var eldst.
1: Du mente det, ja.
2: Ja.
1: Og, men det er spørst om deg er enig i det, da. Tror du det?
2: Nei, altså, jeg har ikke snakket med hverken gutt eller mor og jeg, så det...
1: Jeg kan si at det ene blir 80 år neste år. Det er hans helst, og hinn han blir det om 3 år til.
2: Ja vel.
1: 48.
2: Akkurat.
1: Og da, vil du skifte på rekkefølge, eller lar du det stå sånn som det var?
2: Da sier vi da til han Frank på helst.
1: Kjemmer ned på beina uansett du, Lars.
2: Ja, det var noe. Det var nok på den måten det var.
1: Ja, det er 3 år i miljøret.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Det er greit, det er helt fantastisk at de brødre kan være så enige.
0: Ja, det kan du si. Tenk deg selv da.
1: Ja, det jeg husker det, det var helt fantastiske muskelbunter da de ga på.
2: Ja, det var noe det.
1: Og det
2: fanns det diverse muskelbunter da, blant annet. Leif Jensen tog gull i vektløfting.
0: I 72, var ikke det det?
2: Ja, det var i 72.
0: Ja, jeg sitter og husker det. Men, det har rent mye vatten i havet, så er det, Lars.
2: Hoho, og det har fordampet mye også, og det har noe vi fått kjent.
0: Det har vi endelig fått prøvd, både i august og september, ja.
2: Ja.
1: Nå kommer et vinter-OL-spørsmål fra 2010. Og det er altså følgende. En langrennsløper, jeg vet ikke si hva land han var fra, ble gullmedaljør på 15 kilometer fristil for menn. Hvem?
0: I 2010.
1: I Vancouver.
0: I 2010?
2: Ja, jeg vet det var i Vancouver, men...
1: Da kan jeg bete, hva var det året Hafsus var med det? Da det var så dårlig før å styre.
0: Åja, da det bommet på småningen, ja.
2: Ja, det var noe da han... Han,
1: jeg kan hjelpe deg lite grann. Han er en norsk trener akkurat da.
2: Ja, det hjelper jo ikke.
1: Men hvis jeg sier hva landet kommer fra, da vet du det med en gang. Han kom fra Schweiz.
2: Ja.
1: Og da heter han?
2: Dario Colonia.
1: Ja, Dario Colonia. Helt korrekt. Ja. Og treneren heter? Det er han som er ekspertkommentatoren på NRK, vet du. En av seg brødrene.
2: Ja, det er Aukland.
1: Aukland, ja. Men da er vi egentlig fornøyde med det, Lars.
0: Ja, det er vi. Og han ville ha billett, og så.
1: Ja, kunne du tenkt deg å fære hvis du skulle være så heldig å vinne?
2: Ja.
1: Kjæren, jeg må være hjemme, eller du må spandere på en til.
2: Ja, det får noe vi våge seg.
0: Det får stå sin prøve.
1: Dette er det bra verdi på, jeg tror det var, jeg snakket om 500-600 kroner.
2: Ja, det er det nok.
1: Det koster å gå noe for tiden.
2: Ja.
1: Da er det Nyodal Svingers med det blåserekke på 6-7 stykker. Det leter skikkelig fett, altså.
2: Ja, dette er ingen trivselhagen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Der er vel 350 sykeplasser eller hvert sånn.
2: Ja, det er jo cirka der.
1: Ja. Greit, du. Kos deg hvis du skulle vinne, da.
2: Ja, takk.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Og selvfølgelig koser seg hvis han ikke vil jogge.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Og vi koster på her for å bruke...
0: Vi peiser på, vi.
1: Ja.
0: Vi skal... Men jeg må bare se hvor mange ringer der er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det har gått under i kveld.
1: Ja, vet du, en så... Jeg vet du også like godt. Derfor du liker han av Jonas Fjell. Hun er helt helpet. For du sier det synger så godt i lag. Stemmene passer så godt.
0: Jeg gjør det. Ja. Den gjør del av alt.
1: Ja.
0: Og den er fin.
1: Det skal vi ha noe etterpå.
0: Men da skal jeg ta en rebus, jeg.
1: Ja.
0: Og det er noe så aktuelt hele året. Ikke bare om høsten. Og vinteren. Da tar du opp igjen, da. Sier jeg... Skal vi se... L.
1: Laura.
0: E.
1: Even.
0: K.
1: Kristin.
0: A.
1: Anne.
0: L.
1: Line.
0: U.
1: Ulk.
0: R.
1: Robert.
0: K.
1: Klaus.
0: E.
1: Even.
0: Even. Skal jeg ta opp igjen sakte. L.
1: L.
0: E. K. A. L. U. R. K. E. Og det er noe som de fleste liker.
1: Er det, ja.
0: Ja.
1: Og da kaller vi en Henning Kvitnes og Jonas Fjell og Hilde Heltmark, ja. Mente jeg, selvfølgelig. Vi deler alt.

0: Det har vært en suksessmelodi, det egentlig.
1: Ja, der er over 1 million stream på YouTube på låta. Så det er jo helt fantastisk.
0: Stemmen er helt sunder enn å tutte mange.
1: Ja, jeg håper det. Jeg tror ikke det selv da, men jo, det har det nok.
0: Kan du fortelle litt, hva er så kjekt med å få rundt og spille underholdet? Jeg vet jo litt om det selv, men jeg kan få det forklart av deg.
1: Det er så kjekt, jeg vet ikke, men det er dette med at det gir deg energi. Og musikk er jo egentlig god medisin, synes jeg. Og jeg hadde ikke klart meg uten. Jeg har sagt det, at jeg skal gå på scenen i mer rullator om jeg sommerer.
0: Ja, men da nevner du, da er det mange her som spiller på her nå, så har nesten det på festivalen, jeg vil påstå.
1: Ja, det er mye. Her er jo alle aldre, egentlig.
0: Du ser nå, i den svenske gruppa, der er det en musikk i en stol hele tiden. Lasse Stefan, den er ikke i toppform da.
1: Nei, men det er vel ikke alle den som har tatt han akkurat. Jeg vet ikke hva som plager han, men nei, han har jo... Han sitter jo som regel, men jeg får ikke til å sitte og synge, liksom. Jeg føler at det...
0: Kroppen er jo instrumentet du skal bruke når du synger, så å sitte, da får ikke du nok støtte, vel? Føler du det?
1: Nei, og så blir det tyngre å synge. Du får liksom ikke den lufta du trenger ordentlig for å unngå å bli hose og ja. Gi det du skal.
0: Har du vært innom kor og sånn som mange?
1: Ja, men det er mange år siden. Det var når jeg var lite. Da vet jeg at ja, jeg var i kor i 5-6 år, men det ble mer sånn kristelig, vi var på misjonsheimer på, ikke noe negativt, men vi for rundt på gamle heimer og var på sånn treff på misjonsheimen i Innvik og sånn. Men det, liksom, det ga meg, det var veldig kjekt, men samtidig så var ikke det den musikken jeg. Higa etter. Jeg har alltid vært veldig glad i country. Så bykket litt over til danseband. Så det er nok derfor jeg ikke fortsetter der da. Og så føler jeg at det, når du synger et kor, så synger du på en helt annen måte enn det som... Det er så programmert på en måte.
0: Du kan ikke gjøre det du ved der da.
1: Nei, ikke på noen måte. Det blir mer sånn staccato-synging, synes jeg da.
0: Men så dansebandmusikken, jeg synes det er veldig likt fra gruppe til gruppe egentlig, takta og alt dette her.
1: Jeg synes, ja, det er det, og siste året spesielt. Alle synger jo akkurat samme snart, så det er litt sånn...
0: Altså, folk danser jo på samme måte uansett hva fart du spiller.
1: Ja, det er også. Det er en rolig dans, så danser du sving liksom. Det er liksom ikke... Du må ikke ha en kjapp låt for å danse sving lenger. Det er litt sånn spesielt da. Men
0: her er det bare sånne gigs på en halvtime og en time og sånn, en spiller disse bandene. Men du er vant til å spille på fest, og da vet du det her med pause og dyr.
1: Jo, men det går, men det er, jeg har sett på festival og sånn, så har du spilt en time, og så har du en halvtime pause, og spiller du en time igjen. Men når vi er ute og spiller kveldene og sånn, så er det 45 minutter et kvarte pause vi legger oss på da. Så er det 4 sett.
0: Du kommer igjen en 30-40 sanger.
1: Ja, det gjør vi. Det er ganske mye.
0: Får du tid å øve da?
1: Ja da, det gjør vi, men vi har ikke øvd så mye nå i det siste da, for han, gitaristen vår, ble kreftsjuk. Så vi har hatt en periode med pause, og nå i juletid og sånn, så tok ikke vi på oss noe. Jeg tok på meg noe jobb alene. Men vi la det liksom på vent. Men nå er han friske, så nå satser vi igjen.
0: Du sier jo alene, spiller du keyboard eller er det playback da?
1: Nei, da bruker jeg playback. Jeg er ikke så god på keyboard at jeg tør å... Nei, det er til heimebruk.
0: Kate Sunde, jeg vil påstå når jeg har sett deg her. Du elsker å synge, du elsker å opptre. Jeg ser det lys i øynene.
1: Ja, men det gjør jeg. Og så er det litt det at... Jeg synes det er veldig mange som gjør det kun for pengene. Altså, de har ikke den glede av det liksom, å gå på scenen for å gjøre den jobben for å tjene disse kronene dine. Men den dagen jeg er der, da gidder ikke meg. Men jeg er ikke der. Jeg lever meg helt inn i det. Og jeg, ja.
0: Coronatida var, da var det lite spilling. Satt du bare hjemme og øvde da?
1: Nei, da jeg ble faktisk koronasjuk. Jeg var nummer 12 i landet som fikk det her nede i Puerto Rico. Reiste hjem igjen og trodde jeg var matforgiftet. Og så kom jeg hjem igjen, så var jeg isolert i 21 dager. Og så kom han kjæresten min da, Jonny, han ga meg en sånn boks til jul med sånn streamopplegg, for at han maset på meg at jeg måtte begynne å streame på Facebook. Og ikke snakke om jeg var nekta, dette skulle ikke jeg. For det er noe du ikke vet hvordan det funker, du kjenner ikke til det og alt var liksom. Men så fikk jeg en av boksen da, og så tenkte jeg, kanskje jeg skal prøve. Og så gjorde jeg det. Så

0: Ja, då är vi på Bykle hotell nere i Sätersdalen.
1: Ja.
0: Och här är alltså en känt duo. Men det kommer lite längre för Rita och Kåre. Det kommer vi från Jørpeland.
1: Det stämmer, Jørpeland. Det är ytre Ryfylke rätt ut för Stavanger. Så vi tog turen till Bykle och här är det ju masse god mat, väldigt gille folk och det är dans och med tjo hej och stämningen är att ta föla på.
0: Jag reiser inte bara för maten väl?
2: Du, nej, men jag reiser för att, som Rita sa, den goda stämningen och masse kjekke folk rätt och sett.
0: Hvor lenge har du spilt i lag?
2: Vi har vel spilt og vært i lag over 25 år til kvart. Ja, ja.
0: Rita Fotland Bø, får vi si. Fotland er pikenavnet.
1: Det stemmer det. Det er opprinnelig fra der som kommer fra Fotland på Jæren.
0: Trekkspill er et tøft instrument for en jente. Var det tøft for deg å begynne med det?
1: Ja, det var egentlig ganske naturlig, for det var far min. Han spilte jo trekkspill i utgangspunktet. Og så begynte jeg selv da jeg var 6 år. Og så var det egentlig ganske tøffe ting for det at de andre i klassen, veninne og skolevenninne og kamerater, sånn, de spilte jo gitar og piano sånn, til kulturskolen. Sånn. Mens jeg spilte trekkspill, og det har vært sittet på så litt sånn løye. Så jeg var nok et lite sånn et mobbeoffer. Det var ikke så kult, liksom. Men jeg sto i det. Jeg tenkte, jeg gjør noe som ingen andre gjør. Og så er det så viktig å oppgjøre alle år at jeg på en måte har sitt på trekkspillet som et instrument, så har utviklet seg enormt ifra bare til å være et gammeldans instrument, så kanskje er jeg litt sånn forgubningsfasen til å faktisk være litt mer rocka, og du kan bruke de alle sjanger, både klassisk, blues, jazz, rock, og til å lage de fineste stemningene som finnes, så er trekkspillet helt unikt, for det går gjennom hjertet av Belgien.
0: Kåre, er du helt enig?
1: Delvis.
2: Delvis. Delvis, jeg er jo, jeg lever jo lang med dette her, så nei, jeg synes det er knallkjekt. Trekkspill passer inn i de fleste settingene, og det som vi gjør nå, det er jo, det er det ikke så veldig mange som har, den kombinasjonen som vi gjør nå med dansemusikk, iblandet trekkspill. Ofte så er det en saksofon som spiller de tonene som Rita gjør. Men dette her synes jeg funker virkelig bra.
0: Vet han alltid hva som kommer med deg når du er fremme på gulvet her?
1: Egentlig sier han ikke det. Det er veldig impulsivt, og det kun ligger i min egen fantasi. Så av og til så bare ser jeg en himmel med øynene, men det driter jeg i, og jeg bare fjør på.
0: Og så virker det som du får inspirasjon når du ser opp i taket.
1: Ja, jeg ser i taget av og til for at da, hvis det er, altså jeg tenker mens jeg spiller, så tenker jeg, hva kan jeg gjøre nå for dette veldig, altså musikken er veldig impulsiv av det jeg gjør, så det er liksom ikke, det er sjelden da to ganger jeg spiller akkurat det samme hvis det ikke er tema i musikken, og så er det til å lage det enten finest mulig, vakrest mulig, eller tøffest med mye trykk i, og da, av og til så ser jeg, da gjør jeg det.
0: Øver det masse hjemme, jeg vet, driver vi fra støver dere og sender på nettet også.
2: Det som er hjemme når det kommer til øving, det er vel stort sett jeg som legger inn sanger, nye ting som vil prøves, og så når jeg da har funnet mine ting, som jeg synes er noe, så legger jeg dette her framfor Rita Les-sjefen, og så får jeg en godkjenning, eller så får jeg ikke en godkjenning, får jeg en godkjenning, så er alt i orden, får jeg ikke en godkjenning, så vil det, så må vi diskutere, og Emil har kommet i mål at jeg har fått diskutert med gjennom, og så vil det alltid være en B-dyr med et kryss langt opp i ditt og datt, vi ikke er enige om det ene med det andre, men
1: det kan ødelegge hele dagen.
2: Det kan ødelegge hele dagen, ja.
0: Men det virker sånn på meg at du har et musikalt så få, altså. Du ligger høyre på melodien, og han spiller, så kommer du inn.
1: Ja, for det som er greia er at han er jo veldig flink å synge. Det må jeg jo bare, det er jo innsitt. Og det er han på en måte, det er vokalen. Det som han gjør, det er det som er hovedinstrumentet her. Og det er veldig viktig, og da er det min jobb som trekkspiller som ligger bak, å heve han mest mulig. Og da er det sånn, da skal jeg gjøre det finest mulig, eller tøffest mulig, i mødler der så han ikke synger noe. Altså, enda meg linja. Der skal jeg være, og jeg skal være på solopartiet. Så min jobb er da til også å heve han. Og det er jo det sånn, når han kommer med en sang hvis vi øver hjemme, så er det sånn at jeg tenker, ok, så hører jeg hva tema det er i sangen. Hva gjør de instrumenter som ligger originalt der? Hva gjør de? Skal jeg gjøre lik de, eller skal jeg gjøre ting på min måte? Hvordan kan jeg gjøre for å lage den melodien bra?

0: som er essensen I musikken. At jeg trenger ikke kopiere på akkurat sånt det, men hva kan jeg gjøre for å lage den til noe som mitt eller vårt?
1: Stemningen du I,
0: har den... Stemningen veldig... Altså, det ting som jeg hører inn I håpet mitt, og det kan være veldig bra, og det kan være egentlig veldig spesielt, at ok, så jeg gjerne sitter noe for meg, og så ser jeg når jeg sitter over den, og så sier nei, det funker ikke, ok, da må jeg tenke, da må jeg gjøre det på en litt annen måte, og en måte jeg har gjort det på, og det at jeg veldig kritisk til meg selv, hvis vi har øvd inn en sang, så spiller man gjerne inn på en sånn, bare på en telefon eller et eller annet sånt, så ser jeg på det selv, og hører på det gjerne en time etterpå, og så hører jeg meg en gang, å nei, sånn må du ikke gjøre, Rita, ikke gjøre sånn, du må spille beiner, du må være på, du må være sånn og sånn og sånn, og det det jeg sa, du vil være der bære, du vil gå opp hele hack selv, og det det å være selvkritiske til det du gjør, og lytte, bruke ørene. Det første bud.
1: Kåre, jeg rekner med når hun så kolossalt sprudlande når hun på å spille. Hun sånn hjemme også?
2: Du vet det, hvis jeg har gjort noe gale, og Rita sure på meg, så kan vi gå tilbake til, da hører du den tonen bak meg når hun spiller. Du ikke de så lustige og gode lenger.
1: Målstemt da?
2: Ja, det kan være målstemt, ja. Ja da. Nei, egentlig så fungerer det veldig godt hjemme. Vi er ganske intensive når vi øver. Vi veldig, ja da, litt I øverkant faktisk, for vi kan fort være uenige om ting, og så tar det ganske lange tid før vi blir enige om å være uenige om ting. For vi to forskjellige personer musikalsk. Hun ligger og sånn, jeg ligger og sånn. Men stort sett så lander vi trygt og godt på fødene og føler vi leverer et greit produkt.
1: Det notesterke?
0: Jeg notesterke hvis jeg må. Hvis jeg står bom, bom, bom fast, så kan jeg note.
2: Jeg bare sterke.
0: Han bare sterke, han ikke notesterke.
1: Jeg ser ikke meg før deg på en konsert og sitter og koper ned på noen noter. Altså.
0: Nei, da, hvis jeg skal lære noe etter note, så lærer jeg det bare med sånn, og så glemmer jeg, så legger jeg det vekk. Men det veldig sjeldent jeg bruker det. Jeg underviste på trekspill I mange år tidligere, sånn at jeg vet på en måte hvordan det skal, altså, hvor noten, hva type, hva det for noe, men jeg bruker det ikke I det hele, for det veldig viktig å få det gjennom håpet og hjertet og hendene og gjøre ting på sin måte. Så jeg har masse unode her, og han enda mer unode enn meg.
1: Jeg hører deg, Gård, kom ut I et attack av og til når du sprang opp på gulvet her.
0: Ja, altså det jo først likte det at du, jeg kommer egentlig ikke ut av takt, jeg springer litt I takt.
2: Jeg tror du lever litt I den takten der, og når du, jeg prøver jo selv å fylle rytmen din bak på stolen, men jeg detter jo av meg. Så jeg, når du sier fyll med, hold takten, Kåre.
1: Hva det du sa takta egentlig?
2: Ja, holde takten hennes, det går jo ikke, vet du.
0: Han heller ikke mitt tempo. Altså, det utenom musikalske, så heller han ikke mitt tempo.
2: Ikke sjans.
1: Du improviserer litt, og så blir du helt ferdig med operasjonen.
0: Ja, stemmer det.
1: Kjekt, du leikende menneske, sånn ellers?
0: Ja, jeg vil si det at jeg ganske legende person. Jeg ganske... hvis jeg skal skrøyde meg selv, så jeg litt kreativ. Jeg ganske flink også å skrive ting, sånn at jeg har jo mange... Hvis jeg kunne lagt mange sanger, men ingen av de egner seg offentlig, for å si det sånn. Men altså, jeg har mange... Jeg får til ting som jeg setter meg går inn for. Det gjør jeg. Ja. Og som du sier, jeg en legende person, det vil jeg si.
1: Ja, og Kåre da, du sangeren her, og du sa til meg I går at svensk var et takknemlig språk å synge på.
2: Du vet ikke, jeg ser jo da mange norske band som lager svenske tekster om til norske versjoner, men jeg synes svensk klinger veldig godt.
0: Språket veldig fint vokabulær.
2: Ja, språket
0: klang I det svenske.
2: Og det danske, faktisk. Ja. Men svensk, det er ikke for noen ting at det har fått sin egen sjanger svensk topp.
1: Kan du helt svensk?
2: Jeg
0: enormt flinke på skånsk, når han synger Eva-Lena. På Skåne, ja.
2: I følge noen svenske venner, så jeg ikke så flinke i svensk, men... Mer
0: sånn at han synger mer svensk enn svenskene selv.
2: I følge andre, så høres det greit ut.

0: Så det er litt sånn, men det er klart at i går så fikk jeg, da sang vi litt dansk, og da fikk jeg kritikk på et par ord som er, men sånn vil det jo alltid være. Det vil jo også være, det vil jo også svensker når de synger norsk. Det er ikke mange svensker som synger norsk, for det får de rett og slett ikke til.
1: Det er imponerende. Her spiller de 40-50 melodier på en sånn kveld, og så alt sitter jo automatisk.
2: Ja, det er, ja, vi må jo tenke litt innimellom.
1: Det ligger jo på harddisken.
2: Ja, det ligger litt på harddisken, det gjør jo det.
0: Vi har spilt i hundrevis av ganger, ja. Men av og til så må vi snu oss litt rundt og så tenke, hvordan var den bassgangen, hvordan var den introen?
2: Sånn som for eksempel så hadde han en sang i år, han sa, nå tenker vi den sangen, så hadde jeg innstilt det på at det var en helt annen sang. Ja. Og da begynte jeg å synge, fasikken, det stemmer jo ikke. Så viser det seg det at du hadde tenkt det akkurat likt.
0: Ja, jeg tenkte helt likt, og så startet jeg egentlig på en annen sang.
2: Ja, men det var veldig løyre, derfor vi endte opp i den sangen som det egentlig var. Ja, ja. Men vi begge to startet med akkurat en helt annen sang, ja, på den sangen det var.
0: Ja, ja, det var, ja. Men det var ett tilfelle.
2: Ja.
0: Det var ikke mange av deg, heldigvis.
2: Nei, det er ikke det.
1: Blir de sure på hverandre av det?
2: Ja.
1: Hvordan er hun da?
0: Jeg vil ikke spørre meg, jeg blir aldri sur.
2: Hvordan har jeg vært det nå?
0: Ja, hvordan har du vært det? Det er jo ikke tilsnakkende. Da har vi noen rolige minutter hjemme, og så... Nei, vi kan det som... Altså, vi er jo begge to musikere, samtidig som er jo et ektepar. Og jeg tror ikke vi hadde behandlet en musikerkollega på samme måte. Det kan jeg uttrykke seg. Så vi kan nok være litt utover det vanlige. Og ta oss en halvtime ifra en annen. Men vi lander alltid på føttene, som sagt, og så blir vi alltid enige.
1: Hva er det godt på da? Når du blir skikkelig sur på?
2: Nei, da kjenner jeg at det koger litt inni meg. Og på en måte, jeg vet at jeg har så rett. Jeg har så rett. Jeg vet jeg har rett. Og så påstår han at han er ikke feil. For eksempel, det er en gitar jeg ikke liker inn i det, sant?

0: på ellers ålreite dyr.
1: På ellers ålreite dyr.
0: Ja da, ja da. Godt nyttår, folkens.
1: Jo takk.
0: Ja, det var ikke bare deg, jeg tenkte også på lytteren vår.
1: Ja, på lytteren, ja.
0: Ja, lytteren, en personifisert lytter.
1: Ja.
0: Vi lar det stå til igjen.
1: Det gjør vi.
0: Ja,
1: sending nummer 3712.
0: Ja, det det.
1: Et jubileum.
0: Ja. Ikke rundt.
1: Ikke rundt, men...
0: Dog et jubileum.
1: Nå kom såpass opp.
0: Ja da.
1: Så feirer vi det meste.
0: Det var da...
1: Der kom det. Det. Det var lyden av fårikål.
0: Fårikål.
1: Eller lyden av uspiselig julemat.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med litt soul.
0: Ja, det synes jeg godt vi kan. Og denne dama, hun husker jeg fra min grønne ungdom.
1: Ja.
0: Og det betyr at du kanskje husker henne fra din grønne barndom?
1: Nei, jeg husker ikke henne fra barndommen min eller ungdommen min i det hele tatt. Jeg hørte på helt annen musikk.
0: Ja.
1: Den gang. Jeg hørte ikke så mye på den dama her. Og Gøy. Denne dama er Gladys Knights. Og vi skal spille en sang her som heter The... den heter altså...
0: Midnight Train.
1: Jeg har skrevet så stygt at jeg
0: kan ikke... Ja, du har det.
1: The Midnight Train to Georgia. Ja. Yeah.

0: Ja, sånn kan det gå.
1: Man har flere kule i den, tror
0: jeg. Ja, men kanskje vi skulle ta oss og prøve den inn andre spilleren eller noe sånt, eller blåse støvene, ikke vet jeg, men...
1: Den var en skikkelig steghalt, ja, altså. Det var ikke bare foten han hadde fått spilt, da.
0: Det passet sikkert fint å...
1: Vi prøver den en gang til, så ser vi om han sitter fint ned denne gang.
0: Yes. Det gjør vi, vet du.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg skulle nesten tro det var planlagt. Skal vi ta den litt senere, du, hvis vi får den til å gå?
1: Ja, eller Odd. Odd
0: i farta.
1: Odd er i farta.
0: Ja da.
1: Sett på en annen du liker, du, Odd, med Ray Davis.
0: Det ble ikke helt det samme, vet du.
1: Det var en ganske søt overgang, ja, altså, sånn, men...
0: Veldig all right, egentlig.
1: Passte ganske fint, men jeg hadde tenkt litt på den.
0: Ja, du har...
1: Men ja, jeg hadde det, men det er ikke så mye å tenke på. Nei,
0: vet du hva far min sa når jeg sa det?
1: At du hadde tenkt?
0: Ja, Nils Ola sa han, ikke eksperimenter.
1: Ja, hva du tror du, Oddmann? Går dette... Ja, Odd valgte jeg, Anna. Det var like godt.
0: Ja, yes. Det er Ray Davis det her også.

0: Ja, jeg syns den er ganske festlig.
1: Det
0: Og i
1: er det.
0: motsetning til du snakket om grønn ungdom, barndom, så er nok dette jeg syns i alle fall under Slade var kjempetøft.
1: Ja da, ja
0: Ja.
1: da. Dette er jo klassisk klassisk, hør nå.
0: Klassisk, dette.
1: Klassisk glamrock.
0: Ja.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde å si at jeg huska hva det het for noe.
0: Ja.
1: Det gikk så galt, så galt.
0: Veldig høye sko og stygge klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Nei, jeg syns det har vært ganske sånn surt og utrivelig vær. Og jeg er nok absolutt et sånn vår-sommer-menneske. Liker meg nok best når det er varmt.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg forbinder med sommer og litt solskinn og sånn, det er reggae-musikk.
1: Mm.
0: Derfor har jeg tatt med en låt med Bob Marley.
1: Det er jo som regel sommer der han kommer fra.
0: Ja.
1: Rimelig mildt, i hvert fall.
0: Og jeg pleier jo å spille en sang som heter The Rebel Jesus, pleier jeg å spille før jul.
1: Ikke med Bob Marley.
0: Ikke med Bob Marley, nei. Men denne gangen har jeg også med en sånn rebel da, istedenfor. Og det er da Soul Rebel. Det har vi ikke noe med soul-musikk å gjøre, men allikevel.
1: Ja.
0: Så her er altså en liten skal minne om at vi går mot lysere tider, og sol har snudd og alt det der. Litt reggae med Bob Marley.

0: kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
1: Ja, greit det.
0: Ja, og derfor det er... Jeg lurer på dette første C-plata de ga ut, jeg. Jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy. Så er det to av de første. Jeg er ikke sikker på hvem som kom først, jeg. Men i alle fall så tenkte jeg, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt U2, som sagt, og New Year's Day.
1: Ja.

0: Ja, klassisk U2-låt og klassisk både Bono-vokal og Edge-gitar.
1: Ja, det er en veldig trist melodi.
0: Synes jeg?
1: Ja, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det er fint.
1: Ja, jeg sa ikke det ikke var fint.
0: Ja, du sa den var trist.
1: Jeg sa jeg synes den var trist.
0: Ja, og det på grunn av?
1: Det på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle venn.
0: Ja, det vel... Bare ikke var på grunn av... Så...
1: Ja, nei,
0: ja. Ja, nå jeg spent... Nå, det jo ikke så ofte vi spiller norske musikk her.
1: Nei.
0: Nei?
1: Jo, nyere norsk musikk er kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som er vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja. Gjerne, men nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det ikke Tore Tang du skal spille. Den heller ikke ny, men det med Morten.
1: Jeg skal ikke spille Tore Tang. Tang. Nei, jeg tenkte du skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang? Eller
1: ja, nå fikk jeg en sånn leatherman til jul med bedriften jeg jobber i, og der var det Tang på, er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang?
1: Ja, veldig lite av rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg. Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme tilbake til senere. Skal vi høre på?
0: Ja.
1: Her kommer Morten Abel med Trendsetter.

0: du da?
1: Fordi at mor sa at det greit å komme og danse når man blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.
2: Ja, dette denne der var altså et inngangsspørsmål, og da har vi fått noen på tråden, tenker jeg.
3: Ja, jeg er her.
2: Du er der, ja, men så bra. Og hvem er det vi har der, da?
3: Nei, han er inne i sandene.
2: Og er det bare en der?
3: Nei, det vet ikke jeg. Men Elmer Lister. Ja.
2: Jeg må skrive også, vet du. Det tar litt tid med meg.
3: Ja, ja.
2: Ja, da har du skrevet opp. Og dette var hvem var vi hadde med oss?
3: Nei, først var det ingen, da.
2: Ja.
3: Etter hvert så kom han Odd Nordsoga inn på. Så.
2: Ja, han var litt forsinket ut av ferie, ser du.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, så det tok litt tid. Han skulle opp troppa og alltid til denne parker. Og, nei, det ble litt... Ja, men nå var han der.
3: Ja da, det kom han var på lufta til slutt.
2: Ja da, ja da. Nei, han Odd Nordsoga, han oppfordrer folk til å danse, og du er vel fel til å danse, tenker jeg.
3: Nei, det kan du si ikke de siste årene, så er ikke det noe sånn sving om, nei, men...
2: Nei.
3: Nei.
2: Du danser ikke i dusjen heller? Nei, det var ikke det du skulle gjøre i dusjen, det var syng...
3: Nei, det blir... Ja, nei, best å...
2: Ja, nei, jeg begynte å tenke det at det kan gå litt hardt utover både det ene og det andre, så det var synging i dusjen.
3: Synging? Ja, nei. Ja. Nei, noe sanger det også.
2: Ikke det heller?
3: Nei, jeg blir skremt ut av meg selv.
2: Så. Nei, men, så du er helt taust og stille på, bare dritt med andre år.
3: Ja, nei, dette der er det... Lytte på på vattnet hvor det sildrer.
2: Ja, det har ikke vært mindre lyd ut av i år, altså, enn det er helt utrolig. Det er mer haustsåd i elvene enn det er litt tidlig, eller egentlig seitene. Hva er det vi har nå egentlig? Jeg er helt på styr. Er det sommer, eller er det haust, eller er det halvvinter, eller?
3: Det er sommer enda.
2: Er du sikker?
3: Nå vent nå til neste veke, så kommer vi til å få... Når skolene begynner, så kommer...
2: Storm og uvær.
3: Nei, det er sol.
2: Du har håpet.
3: Oi.
2: Ja, ja, ja.
3: Det er meldingen, sier noe egentlig. Det var ikke så veldig god melding på mandag, men jeg rekner noe med, ja. Så det kommer til å lette opp litt grann det nå, så man bøndene farer ut på bøna si og...
2: Ja, det er, ser hona mi, hun har ikke vokst nok sånn særlig heller, for det har vært litt kjøligt.
3: Ja, nei, der er ikke mange her inne som har slått.
2: Nei, det er... Ikke, nei, vi var helt ikke...
3: Det er en som har vært balja noen styr, men ellers så er det veldig... Det er grønt rundt om, ja.
2: Ja, det er det.
3: Det er ikke nysått.
2: Nei, det har vært ganske, ganske begredelig. Jeg må si at jeg reagerte litt negativt på en som satt i Bergen og var Norges mest værsjuke mann.
3: Ja,
2: fordi at han ikke fikk sitte i t-skjorte og drikke pils.
3: Ja, han hadde ultøy på i dag, så
2: ja.
3: Jeg så på litt der. Ja.
2: Jeg syntes synd, hjertelig ikke synd dine, nei. det blir litt for dumt. For, ja, ja, men kanskje jeg er litt streng.
3: Nei, jeg får flytte det ut opp til Gloppen på V-veide.
2: Ja.
3: Jeg har fått så mange kommentarer. Jeg er så brun. Og, men jeg har vært syd. Nei, jeg har vært hjemme. Jeg lager meg kaffe på morgenen igjen, og så går jeg ut og tar meg røyk, og så sitter jeg ute til... Og her er det noe våre såpass med, det var en ja, tidlig sommer kan jeg si litt da.
2: Ja.
3: Det var litt sol og sånt. Så. Nei, da løpte jeg på om jeg hadde vært i syden.
2: Nei, det er da du skal svare deg, det er rust.
3: ja, det var det da. Det var det.
2: Ja, nei, men det...
3: Sånn er det når du går hjem om dagene og så. Skal ikke han sitte inne?
2: Nei. Ja, av og til så er det litt greit. Når det slær ut av himla med bytte, da er det noe greit å sitte inne. Synes noe jeg da?
3: Nei, men en kan ikke sitte inne og røyke, så må du ut. Så.
2: Ja.
3: Så blir det. Så blir det. Uansett veier, eller?
2: Ja.
3: Men nei da. Nei, vi har egentlig ikke hatt noe sommer i år heller. Det samme som i fjor også. Det var ikke mye... Det var ikke mye sommer.
2: Nei, det har ikke det.
3: Trener. Du lurte noe på hvor tid du skulle få slå litt av graset. For det var altså... Det var i altså dårlige greier også.
2: Ja da, det har vært. Men vi hadde nesten 14 dager, så da fikk vi tatt det litt, men... Det er litt så stort igjen, ja.
3: Ja, men, da.
2: Nei, vi får satse på en god høst.
3: Ja.
2: Ja. Så, men da skal vi se om vi finner noen gode spørsmål, da.
3: Det er sånn som i fjor, med at det ble jo ikke noe høst. Det gikk jo fra regn, og så plutselig ble det beinfrose.
2: Ja.
3: Men, ja. Hva ja. Du sa, skal du ha spørsmål?
2: Ja.
3: Skal du? Nei.
2: Nei, jeg skal ikke ha spørsmål.
3: Å nei.
2: Jeg skal spørre deg.
3: Ja, vel.
2: Ja, da kan jeg spørre, hva heter hovedstaden i Nord-Irland?
3: Ja, og... jeg har ikke vært i Irland.
2: Har ikke du det? Da har du gått glipp av noe.
3: Ikke... jeg skal si, jeg er ikke sikker.
2: Det er ikke en by på A, men på
3: nei.
2: Neste bokstav.
3: Ja, jeg satt nettopp og så hadde det på tunga, men...
2: Ja.
3: Men...
2: Spytte ut, så det sier.
3: Belfast,
2: ja. Riktig. Ja,
3: det var rett før jeg satt fast.
2: Ja, satt fast i Belfast. Kunne stått fast på verre plasser, vet du. Det skal jeg bare si.
3: Ja.
2: Hvor du er på fotballspill, fotball da?
3: Du, ikke noe sånn alvorlig greier. Jeg så på VM, men...
2: Ja.
3: Eller så er ikke det så veldig sånn fotballinteressert, men...
2: Nei, men hva slags klubb spiller han Erling Braut Haaland for, vet du det?
3: Han spiller for ja, det vet jeg.
2: Ja. Det er to lag der som heter nesten det samme.
3: Ja, det er Manchester City.
2: Manchester City, ja.
3: Ja.
2: Stemmer det. Vet du hva deres sin klubbsong heter?
3: Hva klubbsongen der heter?
2: Ja. Blue Moon.
3: Oh, du.
2: Yes.
3: Nei, jeg har ikke såpass
2: nei. Og United, jeg synger Glory, Glory, Man United.
3: Ja.
2: Ja, dette vet jeg.
3: Ditt,
2: ja, ditt visste jeg, altså. Jeg er, men det var noe men, mer det...
3: Du er veldig fotballinteressert, altså.
2: Nei, ikke i det hele tatt. Jeg synes det er helt greit å vite resultatet etterpå. Så,
3: ja.
2: Jeg satt ikke opp og så VM, altså. Det gjorde jeg faktisk ikke.
3: Nei, jeg så kampen opp, og Norge spilte mot England.
2: Ja.
3: Satt jeg opp, eller satt og satt. Jeg stod oppe på Breinsbygda på denne kontoren og så på denne store skjermen jeg laget det der oppe. Ja, det var rett og slett. Men det var synd at en annen dummer seg ut, kan man si.
2: En dummer.
3: Det var...
2: Ja.
3: Men dette er noe sånn, fotballen er noe runde. Så.
2: Den er jo det. Noen ganger går det bra, og noen ganger går det ikke så bra.
3: Men det var kjekt å være der og se på.
2: Ja, nå skal jeg bare sjekke. Ja, du står på lista for Horningdal, du?
3: Det er jeg på lista for Horningdal, ja.
2: Ja, da, men da kan du sitte og vente i spenning.
3: Ja.
2: Det blir
3: nei, jeg er bare egentlig for å Yeah.
2: Støtte nær radio.
3: Ta en prat med dere.
2: Ja, ikke sant? Det er veldig bra. Men da får du...
3: Som sagt, både kopp og så kan dere finne ut hvis dere skal være med på noe. Så, det er nok for meg å sende våre det, hvis dere ikke
2: ja.
3: Er. Men billett er med på trekken. Liksom.
2: Det er du.
3: Ja.
2: Nei, men den er god. Da får du ha en fortsatt fin kveld.
3: Ja, jeg skal sitte og høre på dere.
2: Ja, men det er flotte greier.
3: Så.
2: Ja, greit det. Ha det godt.
3: Ja, ha det.
2: Ja, da er vi i gang. Jeg lurer på, neste inngangsspørsmål. Hvor er det EM i friidrett går av stablen nå for tida? Hvis du vet byen, så er det kjempeflott. Vet du bare landet, så er det også kjempeflott. Så bare ring inn på, skal vi se, vi må ha en sang først. Da tar vi Our Time in the Sun med Misery and Company, og så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja, litt den der var en sommerminne ifra den gang jeg var barn. Hvem er det vi har med oss?
1: Vi med den eldre.
0: Har vi med oss noen eldre, ja? Dine hadde du hørt før, sant?
1: Dine har jeg hørt, ja.
0: Ja, og det, hva var en gang spørsmålet nå igjen?
1: Ja,
0: du.
1: Det
0: var rebusen, ja.
1: Skulestart.
0: Ja. Er du klar til skolestart?
1: Ja, da.
0: Du har kvisset alle blyanter og...
1: Alt i hop.
0: Ja, så bra. Linjalen ligger klar.
1: Ja, da.
0: Ja, men det er fint. Så da er du i rute.
1: Jeg er i rute.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Ja, men det er gode greier. Skal vi se om du står oppført? Nei, det gjør du ikke. Og Leila står der, men ikke du.
1: Ja, nei, riktig, du er sikkert rett.
0: Ja, altså, de gangene jeg har rett, det er nesten sånn at du finner en nål i høystakken. Så ofte skjer det. Men akkurat denne gangen, da trakker vi på nåla, så det gikk fint.
1: Ja. Nei, jeg vet. Når du sier det, så kommer jeg på at Leila står der.
0: Ja. Ja. Så da kan du ha flaks til å bli trekt ut til å være med i trekningen.
1: Ja.
0: Det er ikke... Det er spenningen stiger, vet du. Det er det som er så fint.
1: Ja.
0: Ja. Og du er fornøyd med sommeren så langt?
1: Åja, hva du tror, meg.
0: Ja.
1: Jeg må le nå når du er med Lars om han der bergenser, ja, så... Liksom. Men jeg hører noe på, jeg mener det var en sånn værmann som var på lokalradioen som også snakket her for noen dager siden at han var så værsjuke.
0: Mm.
1: Eller kunne det være denne mannen som var bildet da, som var intervjuet da?
0: Det kan være hun også, ja. For, og jeg sier det at hvis ikke du har sterkere symptom enn at du lengter etter en kald øl på uterestaurant, da er det hun ikke sin direk.
1: Det, ja, det har du helt rett i litt mykka vær.
0: Ja, da har ikke du, da har du egentlig ikke fortjent retten til å kalle deg syk.
1: Men jeg vet, jeg tror det var en sånn som styrer med fortelling om veireverket, for at han sa det at sist vi hadde samme dritsommere, det var i 2016.
0: Ja, det kan være. Jeg husker ikke så langt tilbake.
1: Nei, ikke i halde.
0: Men ja. Det får noe være båt på. Jeg synes jeg kunne fordelt dette her og veire lite grann bedre, sendt litt regn nedi der så det plages med tørke og slikt.
1: Ja.
0: Og så kunne vi fått bittelitt grann varme.
1: Ja. Nattet med han, Bernt Willi, han sånne min i stad.
0: Ja.
1: Han var ned i Årdal på jobb, og så kjører han Valdresflya og ned på Mogar, for der har han noen spikertelt og styr.
0: Ja.
1: Og så ringte han til meg, da var han ned på, tror jeg, på Vågå. Og så sier han det at... Ja, han for fra Fil, der var solbrilleveier, inne i Årdal, sa han. Ja. Og tre da, så han kjørte forbi nå på vei til Sjåk. De begynte å bli gule blader på, sa han. Ja.
0: Ja. Ja, men da blir det tidlig høst der.
1: Ja, men det er tidlig, altså.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke være oppe på Valdresflya, for der er noe ikke treet.
0: Nei, der er vel bare busk.
1: Ja. Ja, det var begynt, bladet var begynt å gulne.
0: Ja. Ja, nei, det er ikke bra å ha det for tørt heller.
1: Nei, da, det er ikke det.
0: Så det er sånn...
1: Du er helt trett i det.
0: Ja. Nei, men vi får bare, det er ikke så mye vi kan gjøre med, men vi kan klage så godt vi kan.
1: Jeg synes mest egentlig synd på bøndene i Rønnelag, skal jeg si det. Nå skal prøve å få avlingene sine i hus.
0: Ja, men det er ikke enkelt. Ja. Virkelig ikke enkelt.
1: Det er ikke det.
0: Så, sånn som det er nå, så er det tunge maskiner. Skal det da ut på når det er så vått som det er nå, så bare søkker det ned.
1: Men har du fått den alltid du?
0: Nej, jag har inte fått honen ändå.
1: Nej.
0: Så, men jag fick nog ganska bra med rundballar till första slotten då, så, och så fick jag också en del turhaj, men
1: ja, men
0: det är lite sån, ja, lite, skulle ha haft lite mer, pitt lite.
1: Ja.
0: Så vi är säkra på att vi hällde till våren.
1: Ja.
0: Mm. Nej då, men vi kan ändå ha hopp om att det är lätta.
1: Ja. Men det får säga han som har lyst där, att det är någon skulan i munnen och så blir det väl fint va?
0: Ja, det brukar vara så. Det är helt säkert.
1: Ja. Ja.
0: Nej, men då ska vi se om vi finner några goda spörsmål.
1: Ja.
0: Ja, vi se. Jag har några lappar här som jag måste snu och vända på.
1: Åh.
0: Ja. Då kan jag spörja dig om vem som har skrivit den kända trilogin om Kristin Lavransdatter. Nej, det är en on.
1: Hä?
0: Det är en on.
1: Ej ho?
0: Ej ho, ja.
1: Ja, men då må det vara ho.
0: Ja, det är helt säkert hon.
1: Sigrid?
0: Ja.
1: Unnsett.
0: Sigrid Unnsett, ja.
1: Ja, jag tänkte på när han syns. Jag
0: känner det. Ja, nej, jag tror inte. Han skrev om henne. Ja. Han skrev om sult och sådana ting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, det är hos Sigrid.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Men hva for et land er Færøyene en selvstyrt del av?
1: Danmark.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Riktig. Det er rart, det er der hadde Danmark, de var karret til seg i sånne plasser.
1: Ja.
0: Gnukket det til seg, altså.
1: Ja.
0: Ja. Det ligger jo egentlig langt under disse der. Vi leder jo mye nærmere.
1: Jeg vil da trodde, jeg har jo lest det, så jeg visste jo at det var Danmark. Men jeg må si det, jeg hadde trodd egentlig at det var Norge.
0: Ja.
1: At det var Færøyene her til Norge.
0: De gjorde jo det egentlig, men så var det da litt den der vi ble sendt som krigsbytte mellom Sverige og Danmark til stadighet. Og da ble det at når da Norge skulle løvsrive seg, ja, så ble det det at de ble helt... Danmark behilt Færøyene og Grønland.
1: Ja.
0: Ja. Island også var vel inne iblant der, men de fikk selvstendig styre sitt ganske fort.
1: Akkurat.
0: Ja. Så kan det gå her i verden.
1: Ja.
0: Så det er det. Alt det en kan komme på en fredagskveld.
1: Ja, du kan jamme selv. Ja.
0: Det er ikke til å tro at det kan gå an. Så det är sant. Nej, men den är god. Då är du med i träckningen av att vara med i träckningen av en biljett. Det blir 2 stycken som blir träckt ut med hver sin biljett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vad du hade, sa du?
0: Då är det ett krus eller en sån termoflaske.
1: Och ja, termosflaske, ja.
0: Ja. Sån drickeflaske med sån i... Jeg vet ikke hvor termos den er, men den er liksom sånn litt stålaktig.
1: Åja, ja, så det er ikke sånn termoskrus.
0: Det er sånn termokrus, ja. Krusen er det termokrus. Men jeg vet ikke hvor termo det er på flasken. Men den er i alle fall sølvblank.
1: Ja.
0: Eller noe sånt.
1: Ja, men vi ser.
0: Ja. Ja, den er god. Da snakkes vi videre. Da får du ha en fortsatt fin kveld.
1: Det må du
0: også regne med. Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, da har jeg et enkelt og greit spørsmål. Da lurer jeg bare på hvem er det som synger dine sånger, en ganske klassiker når det gjelder sommer- og reiseradioen. Og hvis du vet hvem det er som synger dine her, så ring du inn på 578-60-660.

0: Så det är...
1: Ja. Ja. Han har fått med sig några röster också, då kan han inte riktigt vara.
0: Ja. Ja, han så har 90 år erfaring i fylkesbåtar.
1: Ja, akkurat.
0: Hvis du tar med overtid og, forskjellige sånne ting, så.
1: Ja, nettopp.
0: Nei, han er god han også. Det er veldig, veldig bra. Så av og til så treffer du på noen gullkorn, og det er veldig bra.
1: Ja, det er snart eneste gullkorn der vi skikkelig har igjen, altså. Det hinner det jo bare lite komikk og slikt forskjellig.
0: Ja.
1: Jeg knapt nok greier å flire.
0: Ja, nei, det er sånn, du sitter, der er et program som jeg har ikke sett hele programmet, men jeg har sett sånn klipp ut av det. Ikke lov å le, hverken her eller der, på hytta eller et eller annet plass. Og jeg sitter og tenker med meg selv at det hadde ikke vært et så veldig stort problem. Det var liksom ikke så veldig, det var ikke noe å le ut av.
1: Nei, det var noe grunn, ikke det.
0: Nei.
1: Jeg lurer meg på om det er stengt deg litt grann på forhånd, da er ikke det så enkelt, da er det litt enklere å manipulere.
0: Det kan være, det kan hende at det er det som hjelper på. Så nei da, det er mye, mye rart som blir kalt humor nå for tiden, ja.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja, skal vi se. Nå må jeg finne deg noen gode spørsmål her, jeg. Da lurer jeg på, hva heter byen utenfor Kairo, der man kan se de berømte pyramidene.
1: Giza.
0: Giza, ja. Stemme på en prikk. Så det var ikke noe hjelp å prøve å sette deg fast da, nei. Så da lurer jeg på, hva for en amerikansk delstat er den eneste som har doble konsonenter tre ganger i navnet?
1: Mississippi.
0: Riktig. Helt sant. Det er to S'er, og så er det en I, og så er det to S'er, og så er det en I, og så er det to P'er, og en I.
1: Ja.
0: Så det er litt morsomt å si Mississippi.
1: Ja, det er faktisk det. Jeg har faktisk gjort mange ganger, skal jeg si det. Det.
0: Ja, det er vel sånn ganske kjent i kryssord og forskjellige sånne kvisser og sånt.
1: Mest i kviss. Ja. Selv om det har dukket opp akkurat det ordet i kryssordet.
0: Ja.
1: Når det gjelder amerikanske stater, så er det som regel Texas og Alaska og Oregon. Det er de tre som går mest igjen, og så er det jo Utah og Ohio.
0: Ja.
1: Av og til Iowa.
0: Ja. Ja. Nei, men det er... Det er mange stater borti der.
1: Ja, det er ikke mindre enn det 50 og veldig mye.
0: Ja, der er det. Stemmer det. Så det er sant. Nei, men den er god. Da skal vi bare sjekke om du står på lista. Nei, det kan ikke jeg se om du gjør. Så da setter jeg en liten O der. Så da er det... Da er du med i trekningen av å være med i trekningen.
1: Greit.
0: Den er god. Da får du ha en riktig god helg.
1: Lige morgen.
0: Ja, takk for det. Ha det godt. Da skal vi se. En Sufi ifra Svarte Svade skal vi spille nå med Sigrid Moldestad. Jeg vet ikke hva en Sufi er for noe, men vi får prøve å se hva det blir. Mens vi hører på den, så kan dere gruble på hva er det som skjer inni gloppen din i helga. Det skjer et eller annet, det skjer jo hvert år da, men i akkurat nå så skjer det inni gloppen. Dette her, og da ringer du inn på 578-60-660 hvis du vet det.

skal vi høre om litt, og da lurer jeg bare på politikerne våre, de har nå hatt et stemne i hermetegn. Hvor har de vært henne denne veka? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: direkte på båten. Nå har vi fått med oss en kvann, ja.
1: Ja.
0: Ja, god kveld din.
1: God kveld, ja.
0: Ja.
1: Ja, det var Arendal.
0: Arendal, ja. Stemmer det? Ja. Og du heter Berit Røysen?
1: Ja.
0: Røysen. Og du står ikke på lista, så mener jeg.
1: Nei, men jeg tror ikke vi er inne her.
0: Vet ikke du oppe i Hunder? Altså, jeg har vært øft oppe i Hunder, da.
1: Ja, ja, vi har vært vi oppe på mange
0: ganger. Øyeløy oppe i Hunder, da.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke så veldig lyst til dette her.
0: Hun har ikke så lyst til dette her? Nei, nei, men du kan være med i trekning av et krus da.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke dumt det
1: heller. Det har ikke jeg.
0: Det
1: har ikke
0: jeg. Det går godt an, og det går helt fint. Vi tvinger ingen til å reise på dansegalla. Jeg skal få lov å reise hvis
1: jeg
0: har lyst.
1: Jeg er ikke så god til å danse heller lenger. Jeg har det. Jeg har danset masse.
0: Ja. Det har jeg også gjort. Jeg har danset runddans, og jeg har danset villmann, og jeg har, ja, disco.
1: Jeg har danset mye,
0: ja. Ja, ja, ja. Ja da, nei, men det var kjekt å danse, men nå får jeg unge trå til.
1: Ja, ja.
0: Men jeg vet ikke om de danser så mye heller, Inger.
1: Hva?
0: Jeg vet ikke om de unge danser så mye heller.
1: Nei, jeg vet ikke hva de gjør, det er bare disco.
0: Jeg tror ikke jeg har disco lenger. Det er, sånn, det er litt merkelig ditt, den der. Har ikke,
1: nei, jeg har vi på sånn, han er ikke mye å gå på lenger heller.
0: Du kan gå på veien.
1: Hæ?
0: Du kan jo gå på veien.
1: Ja, men altså, ikke sånn uteliv.
0: Åh, nei, det er ikke, for det skal du se.
1: Det jeg var det før, men.
0: Ja, men ditt, den der.
1: Nå har du mange plasser å gå ut på, men ikke nå.
0: Nei. Nei, det er merkelig litt, den der. Det går jo sånn i Bølgedalen. For den, da når jeg vokste opp, da var det jo fest hver helg, en eller annen plass.
1: Ja.
0: Så, men jeg tror ikke ungdommen nå til dags er så voldsomt på fest.
1: Nei.
0: Så det er sånn, sånn er det bare. De får finne på andre ting.
1: Ja.
0: Ja. Men da lurer jeg på, i hva for en film fra 1980 jobber Dolly Parton på kontor?
1: Dolly Parton?
0: Ja.
1: På kontor?
0: Hun jobber på kontor. Melodien som følte det var den.
1: Dolly Parton?
0: Ja. Hva heter den filmen?
1: Hva heter filmen?
0: Ja. Du kan si det er et klokkeslett som folk pleier å jobbe på. Fra morgen til ettermiddag.
1: Herlig. Nei, det vet jeg.
0: Når heter du frokost?
1: Morgen.
0: Ja, klokka.
1: Nei, det kan være så forskjellig. Klokka 10, 9-10.
0: Ja, hvis du sier 9.
1: 9 til 5,
0: ja. Stemmer det. Så sånn kan det gå.
1: Ja, ja.
0: Ja, men da lurer jeg på, hva heter den største byen i Trøndelag?
1: Den største byen i Trøndelag?
0: Mhm.
1: Trondheim.
0: Den heter Trondheim, ja. Stemmer det.
1: Det var noe enkelt.
0: Ja. Men av og til så er det litt vanskelig, og av og til litt enkelt. Sånn er det.
1: Jeg har vært veldig mye nå, Jonar. Jeg har jo sist stått i Nord-Trøndelag.
0: Ja.
1: I Verdal.
0: I Verdalen, ja.
1: Ja.
0: Da må du levere inn lottokupong.
1: Ja. Det var mye nå, Jonar, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den er god.
1: Og til Røyrehus,
0: ja. Ja. Ja, nei, men den er flott. Da skal du få være med i trekning av et krus.
1: Mm-hmm.
0: Og så ser vi hvor det går.
1: Ja, ja. Greit.
0: Greit det. Takk skal du ha for å ringe deg, og ha en god helg.
1: God helg, ja.
0: Ja, da får vi foreta en trekning. Skal vi ta Jeg må se ikke på med brillene så jeg ser noe, Svein. Så vi vet hva vi bestemmer for oss for. Skal vi trekke ut de tre som går videre til trekninja? Først og fremst. Og da er det altså fire stykker som ikke står på lista fra før. Så det blir en av de som ikke står på lista fra før som ikke kommer med. Da skal vi se, han sveiver og sveiver. Og der kommer det ut noe kule. Og da sier han at det er fire. Da sier jeg Kjetil Sætre. Da fikk han napp hva det heter. Da er han med i trekningen av å være i trekning. Nei. Da er han med i den store trekningen. Sånn var det. Det er det vi holder på med nå. Og da sier han nummer fem. Nei, men vi er fire stykker, så det er bare fire som ikke står på lista fra før. Da sier han en, og da sier jeg Per Hausle. En til, ja. Så ble jo nå er det ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nå blir det spennende. Nei. Fire. Den fire. En til fire. Så vi har hatt en, og vi har hatt fire. Så da er det to eller tre.

0: Ja, Lars krysser der, og det kan du høre neste år her i Hornindal på Dansegalla enda. Litt tidligere i dag, så var jeg jeg så tre vakre tauser som satt ned med vattnet, ned med stranda, får vi si, men ikke det, det er jo ned med Hundaltvattnet da. Og det måtte jeg selvfølgelig ta og prate med. Og vi snakket vel om alt mulig, men det var mest om Dansegalla, tror jeg. Så vi får det innslaget. Nå er du klar, tekniker? Da er klokka borte fram i 12:50 på fredag, og tre damer i best alder ser på Dansegalla i Hundalen. De er summering altihop.
1: Ja, det er det.
0: Fortell hva du kommer fra da.
2: Jeg var Nelving, men bor i Ørsta.
0: Hva for Hundalen da?
2: Hundalen, det er tradisjon hvert sommer det.
0: Så det har vært her ofte da?
1: Ja, vi har vært her i 10 år. 11 kanskje. Bortsett fra koronatida da. Nei, da så her liker vi oss.
0: Er det sånne glade jenter det? I dere beste alder?
1: Ja, det er vi. Det gjør livet litt lysere, det vet du.
0: Liker å danse og kose dere?
2: Å ja.
3: Jeg elsker å danse.
2: Så sant vi får sjanse.
0: Det får kjans å danse, det er gjerne summøring, kan aldri lite føle seg vel.
2: Vi må da bli oppbyttet, vet du.
0: Det er ikke tapp bakke hest, det begynner opp hvis jeg kniper om.
2: Ja da.
1: Ja da, må det, vet du, kan ikke bare se på.
2: Kan være litt frem på også.
0: Men det er på forskjellige plasser, hører jeg. Kjenner dere hverandre?
2: Ja, det gjør vi. Vi har kjent hverandre i over 20 år. Og jeg og du har kjent hverandre i 15, ja.
0: Men er det skjedd på sånne... Er det på danser det er skjedd da?
2: Ja, vi traff hverandre i fergekø på Trondal.
3: Masse
2: turer har vi gjort det. Fatt det veldig kjekt.
0: Hva er det slags danser de liker best da?
1: Lett blanding. Sving er noe veldig gøy da.
3: Sving og tango.
1: Sving og tango, ja. Tango.
0: Jeg må kjenne litt nær i tog av og til.
2: Ja, tango da, vet du. Ja.
0: Hvor mange plasser har det vært før i år da? Nå begynner jeg å telle. Det er nok fingre forresten.
2: Vi var bare to plasser i sommer. På dans. På dokka. Dokka også her nå da.
4: Det er så mye annet med, vet du, som skjer. Jeg har flyttet, og jeg har passet barnebarn hvor... Ute og fløge.
0: Ute og fløge, og?
4: Ute og fløge, passet barnebarn.
0: Men det beste mør, alle tre, det?
2: Ja, det er til olde mør, alle tre.
0: Ja. Er det en måte å holde seg litt unge på det her, at den reiser på sånt og beveger seg litt?
1: Ja, det er klart, det er klart. Man må ha litt variasjon i livet.
3: Vitaminforskjeller, det.
4: Ja, og unge
0: i sinn.
1: Ja.
0: Unge
4: i sinn,
0: ja.
4: Det er viktig.
1: Barnebarn er i helg og danser i helg. Lett blanding.
0: Hva barnebarn sier da om mormor skal på Dansegalla i Hundalen?
1: Altså, det er gøy. Det er gøy.
4: Støtte oss, deg.
2: Ja da. Det synes jeg er artig at det vi lever.
0: Det er ikke dårlig bare det, å leve.
2: Jeg vil nå det. Det vil noe gjerne være med oss.
4: Ja, en føler at en er i livet. Ja, det er viktig.
0: Det sa du nok veldig sant, altså, at en likte å føle at en lever skikkelig.
4: Ja, det er veldig viktig.
0: Hva vil du si om Hundalen og det som her oppe, musikken og alt dette livet rundt?
2: Jeg synes det er veldig bra, for her skjer veldig mye. Både på dagtid og kveld og hele tiden. Vi kom allerede tirsdag, vi vet du, for å gire opp.
0: Tirsdag, dine veka her vel?
2: Ja, det var dine veka.
1: Ja da.
4: Vi gleder oss veldig lenge til denne veka her da. Snakket om det.
0: Og hvor akrysset på kalenderen?
4: Lenge.
3: Tre i fjor det.
1: Ja da, man må ha litt faste ting.
4: Ja, så treffer vi en folk som vi treffer før og... Veldig kjekt. Dagtid, ja.
0: Og så kommer søndag igjen.
5: søndagsmorgen. Og da var han hjem igjen.
1: Ja.
6: Hva er det da?
1: Denne gangen reiser ikke hjem igjen. Da skal jeg rake vegen til Bergen og passe barnebarn. Og i selskap. Så det er...
5: Da kan du fortelle om festivalen.
1: Ja, det blir også kjekt.
5: alt mulig er kjekt, vet du, hvis den ser lyst på livet.
2: Og så har de ordnet så fint her med blomster og benker som kan treffes på dagtid og sitte og prate. Og... sitte inn i bilene og se noe hver sin bil da. Sett oss ned på benken, så kommer det alltid noen som vil prate.
6: Ja.
2: Sånn som du.
5: Sånn felles kos, er ikke det litt viktig?
2: Veldig viktig. Sosialt.
5: Vet du hva jeg sier? Kos dere resten av helgen her oppe i Hørndala. Og takk for praten.
1: Ja, selv takk.
5: Ha det!
2: Ha det!

0: I kveld så har vi, vet du, de som har hatt på radio nå fra 8:30 til 9, de har hørt et intervju med de som skal styre med spillingen på inn i Gløppa neste fredag på Kulturhuset der inne,
1: ja.
0: Som heter Kulturhuset.
1: Hva du spør om?
0: Hva det heter da? Det har konserter og sånn på Sandane. Her heter det. Hva det heter studio vårt?
1: Operahuset, tenk på. Her.
0: Nei, men hva her heter med oss? En litt lik navn. Trivselshjørnet heter,
1: ja,
0: det her.
1: Ja, Trivselshjørnet.
0: Da ringer heter det Trivselshagen.
1: Ja. Nå er jeg med på hva du spør om.
0: Da er det plutselig. Det skal Nyjordal Svingers spille konsert på 2 timer neste fredag. Og i den henseende så har vi billetter til vi skal dele ut i kveld til den kjekke kvelden der. Og det er Jon Eling som ordner det her, og vi er evig takksomme for det.
1: En billett?
0: Det vi får se til hvert hvor vi gjør dette der.
1: Ja vel.
0: Men er det minst en?
1: Men, ja, vi kan ikke trekke ut null.
0: Og det er verdig opp under 600 kroner faktisk.
1: Og er det såpass, ja, for en billett.
0: Ja. Så det koster å gå på konsert nå for tiden.
1: Det vet vi endelig om.
0: Alle sagt avgifter. Men spesielt med det er mange som kjører med noen få artister bare så rett en playback. Men Nyjordals, de kjører med fullt blåserekke, det er 12 stykker til sammen.
1: Nå er det blitt så mange.
0: Nei, akkurat nå er det avskjedsturnéen.
1: Ja, det skal slutte altså, er det bestemt?
0: Da skal det låte skikkelig.
1: Ja. Men ofte det at sånn gruppe sier at nå er det slutt.
0: Ja.
1: Og så,
0: men jeg tror det er bestemt, hvis du ser alderen på mange av dem.
1: Ja, er det eldre enn oss da?
0: Ja. Det er ungdom, og vi er forhold til deg, den meste der rundt. Det eldste er vel 79, tror jeg.
1: Åja, nei, men da.
0: Rundt 75 pluss, men.
1: Da er vi bare små gutter da.
0: Det helder seg i god form.
1: Ja, det må du.
0: Med spilling.
1: Du da, som sa rundt og spiller, helder du deg i god form?
0: Jeg skal ikke ha noe avskjedskonsert enda.
1: Nei. Må gi beskjed da.
0: Ja, da blir det utlagt billetter både heim og hinplassen, kan vi si ikke.
1: Du, er noe leg og nesen selvskrevne?
0: Ja, selvfølgelig. Beklager at jeg er litt grudgen i kveld, men, ja, men det har gått en syke nå.
1: Har det deg da?
0: Ja. Jeg vet at du har vært forrige veke litt sånn.
1: Ja, men jeg er ikke helt i orden enda.
0: Ja, helt god har du aldri vært.
1: Nei.
0: Svein, har du vært friske? Nei.
1: Nei.
0: Nei. Det var sånne leddverk og haudeverk og kneverk, ja, alle plassomtrett. Så.
1: Riktig.
0: Godt vi har noe å klage på i våre.
1: Ja, hvis du kjenner noe, så er ikke du frisk.
0: Tross høy alder.
1: Ja. Nei, som sagt, det var seikt dette der.
0: Ja. Men det er egentlig Glopperock, som forstår jeg, som sponsa billetterne i kveld. Han som styrer med det, Remi Tysta. De som står bak akkurat arrangement og sånt, med ta gitt oss billetter. Så vi er takknemlige for det, men Jon Elling har vært sånn miljømann da, får vi si.
1: Ja, miljømann.
0: Ja.
1: Vi takker han for det.
0: Ja, og så er det vi klarer. Jon Elling er tilbake sikkert neste helg på sendingen. Han var ute og reiste nå forrige gang. Så.
1: Han var ute i været?
0: Ja, så det må du få luft til.
1: Ja, kan han det altså?
0: Oi, ja.
1: Altså, hvis han opplevde så sendig, så kan ikke han bare reise ned til Spania.
0: Nei, det er noe sånn. Spania er ikke tillatt, men det var ikke der han var. Du, Odd.
1: Ja.
0: Husker du alle disse tekniske ting og nummer og sånn, når vi begynner på nytt, frisk på
1: hansen? Og er det nummer til Nordfjordland Radio? Ja, ja, ja. 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, mye seks og lite null.
1: Det skal jeg skrive opp her, jeg.
0: Det tenker jeg nødvendig å skrive, ta setet bak i bakskalja. 56-66-060. Nei, nå sa jeg feil. 57-86-60-060. Sånn er det, nå skal jeg være tøff og tro du kan det. Det går ikke hørt. Nå er det sånn at jeg skal da si hva musikk vi skal høre. Du står for ansvaret for inngangsspørsmål også.
1: Ja vel.
0: Da har vi kommet så langt.
1: Så...
0: Og så analyserer jeg nå hva vi skal høre først, og vi skal begynne med, tror det er godt i pieces til det her, Jim Reeves tror jeg for det, han skal begynne med en som heter Patsy Cline som lager melodien, og han heter I Fall to Pieces.
1: Jeg
0: er
1: klart, høyre to sekunder.
0: 5-28-60-660 kan du svare på det her, som han spør om nå, etterpå.
1: Ja. Da skal vi holde oss i Norge.
0: Det er godt.
1: Ja. Hva heter det store tidevannstraumen som ligger sør-øst for Bodø?
0: Det kan du si, altså.
1: Ja. Har du vært der?
0: Ja.
1: Ja, samme her.
0: Jim Reeves har ikke vært der.

0: där var den melodin
1: som ja, hon... ett litet äventyr och det är våren.
2: Och vad är lunga melodin det där?
1: Nyjordal Swingers. Japp, har vi med oss någon?
3: Jo då, hej.
1: Ja,
3: Oddvar
1: Kandahl från Sandane du.
3: Ja.
1: Du har väl väntat med att köpa biljett då? Då trodde du skulle ha ringa sändningar ikväll och trodde du skulle vinna en.
3: Det var ju spot on.
1: Ja.
3: Det
1: är det ett sånt band som du liker eller en grupp Nyjordal Swingers?
3: Hvis jeg vinner billett, så då skal jeg gå.
2: Då liker du deg.
3: Men jeg er litt for ung. Men jeg hadde en tante, hun er født i 1958, og hun var liksom, hun brukte å kjøpe det nye og sånne ting, og så hadde musikken da på kassett og sånt.
1: Ja, hvor gammel du, gutten, da, holdt jeg på å si?
3: Jeg er 52. Jeg er født i 1972.
1: Oh, ja, men da var ikke deg begynt, det begynte i 73.
3: Jo, men herregud, det var da jeg var i 3, og da var jeg 1 år. Og.
1: Gikk med bleie du da, og hør du fikk.
3: Ja, det gikk med bleie.
2: Men du, gutten, som Jon sier, ja. Hva navnet ditt var?
1: Oddvar Kandahl.
2: Oddvar?
3: Ja.
2: Ja, vel.
1: Hva er det, veier i på Sandane i dag, har det vært regnfullt, eller?
3: Ja. Byete kan jeg vel ha lov å si. Det har ikke regnet hele dagen, men det har vært litt byet.
1: Ja.
3: Det har det.
1: Så du vil altså ta turen til Trivselhagen hvis du skulle vinne en billett?
3: Absolutt.
1: Ja.
3: Det er ikke tvil om.
1: Det har en verdi på 590 kroner, tror du var det han sa, med alle avgifter og sånt. Så.
3: Supast,
1: ja. Ja, så det er veldig bra.
3: Ja. Nei, jeg husker jeg hører på dere da når du intervjuer. Eller han